ñu ne waaw lu tax ñu tuddee ko sab'ul matani, lu tax ñu tuddee ko sab'ul matani. Ñu ne li tax ñu tuddee ko sab'ul matani mooy boo comptee aay yi juróom ñaari aaya la. Ñu ne itam boo xoolee fatiha musul wàcc ci benn téere ci téere yi nga xamante ni jiitu nañ ko. Ñu ne itam am na juróom ñaari téere yoo xamante ni téere yu am valeur leen, nee na presque ci leen ci leen résumé fatiha. Juróom ñaari téere yooyu mooy téere bi wàcc ci yonent yàlla Moussa mu di tawret, ak téere bi wàcc ci yonent yàlla Isa mu di injil, ak téere bi wàcc ci yonent yàlla Dawuda mu di zabour, ak téere bi wàcc ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di furqan, ak suxuf yi nga xamante ni ñoo wàcc ci Adam muy suxufu Adam, ak yi wàcc ci Idris muy suxufu Idris, ak yi wàcc ci Ibrahim muy suxufu Ibrahim. Mu ne nag su fekkee jàng nga fatiha mu ne fokk nga am yoolu juróom ñaari téere yi. Ñu ne nag limu juróom ñaar yàlla daf ko mas a fonk, ndax asamaan yàlla dogal na mu nekk juróom ñaar, suuf yi juróom ñaar lanu, ñu ne itam géej yi juróom ñaar lanu, ñu ne itam biddiw yi nga xamante ni ñoo gën a mag ëpp doole ci biddiw yi juróom ñaar lanu, ñu ne itam digal nen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu sujjoot ci juróom ñaari cër. Kon nga xam ne yàlla ku fonk limu juróom ñaar la. Kon fatiha itam bu ñëwee nekk juróom ñaari aaya day wane itam ba tey ngëneelu fatiha. Jibril alayhi salaam wax na bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa Muhammad kuntu akhsha al azaba ala ummatik fa lamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahum Allah. Qala alayhi salatu wa salaam lima yaa Jibrilu? قال لأن الله وعدها للمذنبين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب وآياتها سبع من قرأها صارت حجابا على باب جهنم فتمر أمتك سالمين. من جبريل عليه السلام دفو وخون يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي سا خيت إلك يالو دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دان تيبر لو نانكو تي موي يالا اك نور غون تي نور. Mu ne waaye bi nga xamante ni fatihatul kitab wàcc na, nee na ci la sama xel dal nag ma xam ne yàlla dootu leen bugal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ni ko waaw yow Jibril lu tax nga wax boobu, lu tax nga ne bi fatiha wàccee la sa xel dal? Mu ne ko ndax, mu ne ndax safara wu jahannama yàlla daf ko préparel moytat yi, moo tax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la mawiduhum ajmain. Mu ne itam te jahannama juróom ñaari porte la. Mu ne ma xool ne fatihatul kitab juróom ñaari aaya la. Mu ne te itam xam naa ne juróom ñaari aaya yooyu ku ko jàng nee na aaya yooyu ñooy nekk kiiraay ci sa ci buntu safara yooyu. Mu ne kon nag te xam naa ne sa xeet duñu dañ di jàng fatiha ci seeni julli ak ci lépp loo xamante ni rek danañ ci dugg fatiha leen koy ubbikoo. Mu ne kon looloo ma jox ne kon ñoom ak nu mënti demee rek danañ mucc ci safarawu jahannam. Mu ne wax na ni itam inna qaysara malikur ruum كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه إنا نجد في الإنجيل أن من قرأ سورة خالية عن سبعة أحرف فله الجنة فقد طلبناها في الإنجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم. إيه قيصر من خمينتني بورلون كرمي بننا بين الليتر عمر بن الخطاب رضي الله عنه di ko wax ci biir lettre bi ne ko ñun gis nañ nu ci biir évangile ne képp koo xamante ni jàng nga saar boo xamante ni amul juróom ñaari xaraf, saar bi nga xamante ni amul juróom ñaari xaraf, wax ne ñu ci suñu injile nañu képp ku ko jàng nee na sa yaram dafay araam safara. Ñun nag seet nañu ko ci injile mais gisuñu ko. Léegi maa ngi leen di ñaan pour yéen ngeen seet ko ci seen téere boobu fekk na moom gëmagul. Waaye Ubay bi Omar ibn al-Khattab liwee lettre bi dafa woo saxaaba yi ba mu ñëw mu wax leen ko ne leen daal Qaysar moo bind lettre bi. Léegi nag li ma bëgg moo di ñu seet ci biir alquran saar bi nga xamante ni amul juróom ñaari xaraf. Léegi comme Ubay ibn Ka'b bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo daan bind waxyu bi bu mas alquran bu daan wàcc bokkoon na ci ñi ko daan bind nekkoon kaang itam nekkoon ci wetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Ubay ibn Ka'b moo wax Omar ibn

0: خطابنكو يا أمير المؤمنين إن الفاتحة خالية عن هذه الحروف منكو يا أمير المؤمنين من لي يجلنا فاتحة أم الجرم أم منكنا جرم ياري حرف يو خمنتني أموك عمر بن الخطاب ذري في فاتحة جيسكو مبندات بور قيصر دي رمي بوبو بندكو نكو amnanuko ndax fatihatul kitab amul jurom ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la dée kon nga xamné fatihatul kitab ndek sax tout lo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci biir fatiha mu melni xaraf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha jurom ñaari xaraf la modi al fa'u ak al jimu ak al tha'u ak al wa'u ak al kha'u ak al za'u jurom ñaari xaraf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni jurom ñaari xaraf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana amuñ ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secretem jeegina dayo ba wax nañ ne batu alhamdu badde rek neena boko konté juromi xaraf la alhamdu juromi xaraf la ñu ne itam julli jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ne lillahi ñetti xaraf la ñu ne bo bolé ñetti xarafu lillahi ak juromi xarafu alhamdu neena da nga am jurom ñetti xaraf neena ti bunti aljana yi jurom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillahi ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula réglé kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté xaraf yi lettre yi nek na 10 xaraf neena bo jëlé nak 10 xarafu rabbil alamin bo le ko 8 alhamdulillahi neena dana nek fukki xaraf ak juroom ñett mu di 18 xaraf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki jooni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxe alhamdulillahi rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yool balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu nit ki wax arrahmani ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettre yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi arrahim itam waxna ne juromi lettre la bo bolé juromi lettre arrahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wessu dana la jox fanwéré la fanwéri lettre fanwéri harf ñu ni itam yalla binduna wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanwéri fan ñu ni kon képp ko xamanteni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yalla dana la jox yoolu julit bu deug bu wor wéru koor ci wor gu sel gu mucc ayit yalla fay ko yool bobu yalla dana la ko fay yow mi wax alhamdulillahi رب العالمين الرحمن الرحيم من مالك يوم الدين مالك يوم الدين نينن بو كونت لتر فوك لا اك نياف موتاخ ني نكون بو بولي فوك لتر يوي اك نياف nga boole ko ak fanweeri lettre yi njëkk, nee na danga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunnatu rawatibi, nga boole ko, nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg, dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom-ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na danga am juróom fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloog juróom fukki junni at ci suñuy at ñun, juróom fukki junni at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50 alfa sana. Kon bu fekkente ne jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi daneen ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñépp la seen fi di rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atta ba. Ñu ne wa iyaka nasta'in, wa iyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, danga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettre. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraata almustaqim, ñu ne ihdina siraata almustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na danga am juróom-ñett fukk yu manqué wul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko fenn bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim, soo waxee loolu daneen la jox, maanaam daneen la jëggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga siraata alladina an'amta alayhim, nee na boo compté lettre yi moom itam 19 la. Bu fekkee jël nga 19 yooyu fukki ak juróom-ñeent, nga boole ko ak juróom-ñett fukk yële mu di 80 yi, mu ne kon danga am 99. Soo amee 99 xaraf, nee na turu yàlla yi fa inna asmaa allahi taala kullaha fi lqur'an 99 isman, mu ne turu yàlla yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir alqur'an nee neen 99 la ben ba nak dañ ko neub mom lañuy wax ne moy bismillahil a'zam wax yi bari na ci waye dal liñ la mëna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki haraf ak juroom ñent fukki haraf ak juroom ñent yoy boko bolé ak 80 yele dañ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ين يالا دنكو بندل يولو تورم يسل ييب ني نبو وخي غير المغضوب عليهم ولا الضالين نينا بو كونت لتري فوك لا اك جوروم سو بوله نك فوك اك جوروم يويو nga bolé ko ak 99 yele dalay jox 114 mune sar yi ci bir alquran yeb temer lañu ak fuk ak ñend 114 len motax bu fekenti ni nit ki jang na fatiha ba ci ghayr maghdubi alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu sar yi ci alquran yeb melni ku jangon tabil bi ba jexal ko ñune wala dallin bo konté lettre yi nek na 10 fukki lettre la mune bu fekenti ni nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya uyi ñom sen lim nek na 124000 ay yenent yo xamanteni ay anbiya u len ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dalil neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yoni na len modi anbiya uyi dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim comme aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayr maghdubi alayhim wala dallin lolou mom moy ben aya bi kon su fekenteni ñi kontewul bismillahir rahmanir rahim ne bokku ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mudi ben aya arrahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñettelu aya اهدنا الصراط المستقيم مودي جرومي آية صراط الذين أنعمت عليهم مودي جروم بن غير المغضوب عليهم نك جروم نيار أم نيتي لما لنك بسم الله الرحمن الرحيم نيوم دانيو ني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بولنن تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرف يي ووتنن تي امنا ني واخني حرف فاتحه نيكنا تيمير اك نيار فوك اك جوم ام ني نيت تيمير اك نيار فوك اك نيات ام ني نيت témer ak fanwer waye seen wouté mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangin bi té ku né dégg na né fatih alquran amna juroom ñaari jangin ñu né jëlé nañ ci lenni ndongo mu di ay talubé ñu jëlé ci seen sëriñ ñu né ñom dé amna benn fébar bo xamanteni fébaru mbass la fébar bu doy war mo xewon ci seen dëkk néna ñu amone nak ben sëriñ bu ñu tuddé Tamimi néna bi nga xamné fébar bi dem na bay faagaal dëkk bi néna dafa diggal nak ay talibem nélen malade bu nek ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa fatiha te bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim te bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim mil hamdulillahi rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla dañ leen defal ak wër te talube yi neneen ñoom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbil basmala 'ala al marid 41 marra shafahu allah mune kep ko xamanteni jang nga fatiha nga taqaliko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ñeen fukki yoon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wër su fekente ni febarul de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardhihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu Allah wa in kana madyunan qada Allahu anhu ad-dayn wa in kana maridan shafahu Allahu sari'an wa kana mahbuban 'inda al-'alam al-'ulwi was-sufli وكان مسموع القول ومقبول الفعل ومهابا عند عدوه ومحبوبا عند محبه ولم يزل في امن من الله ما استدام عليها ني كيب كو خامني صاح nga ci jang fatiha diko takale بسم الله الرحمن الرحيم ci digeunte bi nga julle sa ñaari rak'a fajar ak fa ngay julle suba digeunte bob nga jang fa lu tolok ñeen fukki بسم الله ñeen fukki الحمد لله رب العالمين ak ben neena daraja ju meunti wut place bo meunti wut dang ko am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakoon yalla meuna la may ak koom neena bu fekke da nga amon borboteur fay yalla meuna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla meuna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neneen itam bu fekenteene itam yang koy jang neena ñoñ kaw ak ñoñ suuf ñepp dañ lay bëgg lepp lu xétu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu guñuy hormal la guñuy dégg lay nekk neena itam sey jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam sey non dañ lay hormal respecté la neena itam sey soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk yaangi saxaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune cipp ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay digël pour nga saxo di jang suratul fatiha ci lim bi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënté bi nga jullé sa ñaar raka fajar ak suba fi ngay jullé suba nga def ko nak lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dar neena li dal soko de saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy hormal ñu ni jëlaneen ci Anas radiyallahu anhu mu ni nit ki su deme bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la sécurité dara dula lal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendam itam nga tareli tedd fa yalla dana la sam ba dara dula fa lal ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti nit ñi di len sonal ci bisu regle ba ba nga xamanteni ñeppay ma neena bu fekke saxo nga fi di jang yasin neena euleuk yowmal khiyam do fa yep mar neena suratu dukhan ben sar la ci alquran neena euleuk tiit bi nit ñi di tiit yowmal khiyam ba ku nekk di rappi ba wayjur bu jubé bu dom jubé wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxlé tiit neneen bo dey jang suratu dukhan euleuk do tiit gogu neena dula dal nit ku tabarkal ngay nekk ku nit ko posé ngay nek ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko day jang day tax do ñak day tax itam du umu neena itam suratul mulki muy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk neena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba nopi ba deud malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoy nekk ay fitna neena bo day jang suratul mulki malaaka yoy do len gis neena suratul kawthara manam inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ñine boko day jang day tax ëlëk yowmal khiyam ñuy xulo kenn ku ci nekk naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena botay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman waaw qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman té itam li nit wara ñaan rek moy dé ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna bu nit jëf lu baax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba naago yaakar né nitu safara la lo nek ci lu bon lu mu bon bis bo nango tuup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc jéggal la yërem la bal la ba melni musulo def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi sa gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolu mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñi wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne e nafiq yi ëlëk yowmal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne ku ko ray julit ku ko bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dana muccu ci ak nafiq kep ko xamne ya nga jang suratul falaq manam qul a'udhu bi rabbil falaq neena yalla dana la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dana la mussel ci sen pexé ñu ni tam ci ko xamné ya nga jang suratul nas mu ñi qul a'udhu bi rabbin nas neena jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñi lu bon neena dañ ci mucc ñi ne bokku na ci jaklé yi nga xamanteni fatiha amnako mu ni day ubbi buntu yiw yi mom fatiha mu ne kon benn dogo ngi nii boo xamante ni nit ñi mën leen koy jëfandikoo pour yàlla mën leen ubbil seen i buntu yiw mu ne képp koo xam ne bëgg nga say buntu yiw ubbee ko nee na na nga fexe ba bu weer wi deewee nga xamante ni maanaam bu weer wi teroo ci weer wu bees wi nga xamante ni weer wi teru na nee na nga commencé nag ca dimanche ja ci njëkk ngay commencé jàng fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altine ba bu ñewé 70 dang ci wañi fukk nga jang ko juroom benn fukk manam 60 marrat ci bisu altine kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër wi nga jang ca juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom benn fukk talata ja bu ñewé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñewé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñewé nga jang fanwer su aljuma ji ñewé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñewé nga jang fukk li su fekente ni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp soo leen boolee dana nekk téeméer ñu ne kon nak témir bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témeri fatiha ki waxtu ndjel néna itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox té do am ben choono mune képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsekki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mu nekk ko xamanteni bëgg nga yalla ubbi le buntu yiw yi fatal le buntu ay neena na ngay jang fatiha ci limu yonenti nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko jinn yoon manam nga fexé ba bis bu nekk nga jang jooni fatiha bu fekke mënuloko nga jooni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune insha allah lu dugg rek yalla dañ la ci def ak jappandal mune nak ak condition ko bokoy jang nga yor japp so koy jang itam nga djublu xibla te itam bo toge bay jang dog bi itam bu la dara empêcher bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha jëli kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nekk nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon tafliko ci taf ko ci gomb yalla fala koy yamale day wër waye du graw mukk lolu itam e jak ak jagle la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ne amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ne fatiha danen ko jang ci ginnaw bo julle suba ba pare man nga ko jang fanwéré yoon so julle tisbar ba pare man nga ko jang ñaar fukk yoon ak juroom so julle takusan ba pare man nga ko jang ñaar fukk so e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nekk nga jang ko témer yoon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafam yi 125 nga jang ko ci harafam yi neena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu man kanat lahu haja falyaqra fatihat alkitab ba'da salati almaghrib mune jeulene ci a cheikh muhyiddin ibn arabi yalna yalla selal mbotam mune kep ko xamanteni amna aajo man ne jang fatihatul kitab ginaaw buñu julle timis ba pare ginaaw bi mu defé nafilam ba pare mu jang ko nak ci dogu ñeen fukku neena boko jange ci dogu ñeen fukku yalla dana yombal sey bëgg bëgg ñu ne itam fatiha leg leg dana nek ki mune ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njapp nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukki yoon neena nga tafliko ci ndox mu lap neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsek mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax kon dafa melni dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni wax na ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci bëñum mu faral di jang itam sar bi neena itam yalla dana ko ci defal sutura ci metit bobu ba yalla mën na ci def sutura du add fo xamanteni mën nako dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu ci alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul nu mu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wirgu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkkati rek pour jox ko boromam xeb ko, ndax amul dara lu nit mën a yëkkati jox ko yàlla loolu tollook li yàlla def ci moom ci ay valeur, amul. Foofu nit jaaxle fi. Yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo waxee alhamdulillahi rabbil alamin mu ne dana tollook li ma la defal ci taranga. Kon loolu ba tey day wane ak mbaaxuk yàlla ci ñun, ndax alhamdulillahi rabbil alamin yàlla moo ñu ko jox, xéwal itam moo ñu ko jox, kon lépp day dellu ci moom. Kon alhamdu mbooleem darajay cant ak la ca lamb ci ay ngëneel ak xéwal yépp lillahi yàlla moom moo ko moom. Mu mel ni itam baatuk cant yàlla daf ko fonk. Nit ki fokk muy sant boroomam, fokk itam ngay sant say moroomu nit, parce que itam yàlla wàccagul fii ci àdduna fajal kenn soxlaam. Lu ne rek daf ko wutal ab wutal ko intermédiaire wut itam fu mu koy jaarale. Comme ay xéewalam dafa am fu mu koy jaarale, xéewal yi foofu ko yàlla di jaarale, foofu itam lu nu bëgg cant gi doore fa commencé foofu. Moo tax ñu ne yàlla bëgg na lool su defalee xéewal jaamam jaam bi sant ko, ba tax na wax na moom yàlla ne xool leen sama jaam bële moom de may naa ko may koo xamante ni kenn mënul dab xaymaam. Nee na moom itam mu jox ma valeur boo xamante ni kenn mënul dab xaymaam, te mooy yàlla dafa defal jaam bi xéewal, jaam bi itam daal di sant yàlla cant goo xamante ni amul benn cant boo xamante ni tolloo naag moom. Kon mbokk yi fatihatul kitaab xaajagul bay jeex, dañ ci wax tuuti liñ ci bàyyi moom moo ëpp. Wante itam comme waxtu wi dafa jeex duñu mën rek ludul bàyyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye mu dugg si waxtaan ak yéen. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop. Incha allah ajuma bii di ñëw danoo ñu dugg ak yéen ci waxtaanu yonent yàlla Moussa alayhi salaam. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم مكيد لجي مكيد لكي سن خريط سن صبي شان أحمد تجانين دو دلو سنة كتل يلا أكبر خم تسن إمسيون كلمة الحق عندك سن خريط.

أقربه وعليه أكثر العلماء، وقيل إن لم يفهم ففيه نظر. يعني برم خم خم بيدي الحافظ ابن حجر نينا القرآن الكريم يلا دفنا كي أكجابنا كي جلتني ندخ مودي سين ألال بكا كوي جانج تدق مانايا kakoy jang ak te deggul mana ya ca yam waaw ñom ñaan ñeppay jariñu alquran ki koy jang te xam limuy firi ak kakoy jang te xam lamuy firi wax ne ne ñom ñaan ñepp danen ñu leen fay xeyna nak fay ya dalul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam maana ya neena koku ñu koy yegal ci gratu malaaka yu sell ya malaka ye jege yalla fofu len koy yegal ni ni kikoy jang nak te fek degul manaya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yol fayu jangal qur'an ba ak fayu choon bam ci dej ñu ni mune wante nak benen werd boy jefandiko benen azkar boy jefandiko wala yeneeni ñaan yoy jefandiko budul alquran neneen su fekante ni xamulo la ngay wax do ci am yol kon nak yen ni jang ñaan yi di jang itam yen qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen lolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni fa alayna an nattakhidha wirdan min al afdal wal a'zam wal ashraf ka qira'ati al qur'an li qawlihi alayhi salatu wassalam فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه موني كون ورنانيو نين جوليت ني سونو وير دانيو جيتال سي القران نдах موتي گن موتي گنا ماگ موتي گنا تيب جانغ القران دي وقف سباك نون نكو ماگ ني دان ديفي نكو يونتبي صلى الله عليه وسلم دان ديفي نينن لولو مو گن گا جيفانديكو بنن ورد بودول القران wala bo de jefandiko alquran bo de jefandiko benen werdi itam na fek bobu nga jital alquran ba nopi waye jeur rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mak ñi def te bo le wo ci alquran itam lu neew ngay jeriñu

0: هو ليش بي فك جلم جانجي يس نك بوبو سيدتنا عائشة دلو سيقول نيوم نك كم سيدتنا عائشة دفا نكون نتكو أويف نكولون نتكو ديس واو خمنا ني هو ديج بي دي جوغي ني ياكار نريك موغي تي بير ناخ بو فكون نيت كو ام يرام لا كو ام جيم كون دا نانيو خامني موغي تي بير وايي ناك اويا فاي دا تاخ ييغو ني سيدتنا عائشه نيونا ديكي نيوم دال ديبار نانو با ديم سيدتنا عائشه نيو فك فا كين مو توغ ناك تيا بارب با نغمنتو روفو كو مو تيد فا نلاو ديكي نيوم تيجور كوم نونو ني e campé ci barap rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldar yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldar yoyu soldar buñuy wax Safwan bimu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tudd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna aisha mu dadi arrieral gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci da sayyidatuna aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba waccina bobu fekk né sayyidatuna aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci ciol bi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gelé mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gelém ngi mu andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekké nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonentibi te fek gemuko ludul gem ga toujours mo ngay set fu bu meuna yakle yonentibi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi di mu gisé Safwan Jall ak Sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeek sanni tuuma Sayyidatuna Aisha mune ah taxal rek mu lal pour bëggona moy Yalla ak Safwan bamu waxe wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonent bi sopu sayyidatuna aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxoon ku melni Hassan ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi bëggon ko lol bëgg wa kërëm ba bo liré wayam xamne bëggu ta tag luddul yonent bi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waaw nekul na gom ci xolam ndax wax deug yalla ciofelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gañu sax ci xare ci jamono ay sayyiduna Umar manam ci jamono ay sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak
1: dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kérok buñu sanni tuma gogu ba yonent bi degguko yonent bi itam mbir mi jaxalon nako defon na ci mom itam ak jaxle mbir mi itam jaxal julit ñu bari ndax tuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer wo xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demone na ba xawna mere tuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppone ba daf ko dan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba dan wax nan kayfatikum naka sen ndaw sus wa bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour wi ndax xaw ko mere parce que nafiqi wax nen ba mu xawa gem ne mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon nako itam ti so xol ndax nimu bëgg yonent bi ak nimu ko soppé te itam liñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqé xalaatam lolou de taxon na mu nekk ci haraj nekk ci jaxlé gu jéggi dayo mo taxon mu ñaanon yonent bi ne ko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yonent bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bimu ñëwé itam yonent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam duguna ci jakka ja daldi def khutbam ne yeen julit ñi amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi leen di yeggal ne giñ na ci yalla ne musuma xam ci sama njabot gi ma yor ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba jublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nekk di takal deru sayyidatuna Aisha waye wax nañu ne yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko ya Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkenteene nak fa in kunti bari'a fasayubarri'uka Allah wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah wa tubi ilayhi muneko bu fekkenteene set nga yalla dana la setal su fekkenteene nak def nga bakar ba mu leer na ne bakar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jeggulul sa borom ci tup doto ne doto ko defati su boba yalla am nak max gu nga xamanteni dana la jeggal te itam dana feneti ba melni musulo def bakar waye nak Aisha neena deglu nako neena ba mu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dunn ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nañu ko neena aw ma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama baye mudi Abubakar maniko baye tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nañu xelam baye bi ne ko walay sama dom man de aw ma luma meuna wax ndax bir mi dama ci xamul dara nimu ko jaxale non lama jaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yonent bi ndax kat non yi jekku nañu ko ba liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complot def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal bayé na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxone te modi yusuf bañu ko sané ci ten ba ba paré nitil ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam nitil ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jep kenn duma ci salit waye nak kuy wut nimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama nimbal néna ma teud nak ci sama lal néna té bobu buma teudé xamna xam gu wërna yalla dana ma sétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jeki jeki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu néna sama baye ak sama yaay néna seen fit dalatul ndax jaxlé nonu seen tiofel ci yonent bi ak seen tiofel ci man ak touma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax néna lolu dé defon na actif ci ñom waye kérok ba yalla addo wax ni innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم مملني سيدتنا عائشة نينا كروك di ay bi wacce neena kérok sigina nak bu baax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena tey itam farle nama neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu bir neena Zainabu bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci سبعه السماوات واو كيف فوق سبع السماوات لين ديفي سما سي يالا نغي ديفي سما سي تي عرش يين نك تي جاكاي لين لين ماي نانا مان سما تيتر مودي دا ما دان واخ ني مان دي سما تيتر مودي بما نيت ني تاخالاي يالا ما سيخال واو كون يالا سما خريت موتاخ دي تشاولي امي نانا دا ما ني ياي مان دي دوما گرم كين لا دول گرم kudul yalla ndax ñepp gëmon na ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuuma gi taxon na yalla yetti julit ñi ne len lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga jinné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken waru ko tour alalam aram na ken waru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja dor len juroom ñett fuk yar ndax ko xass gor dañ la wara dor juroom ñett fuk yar kon ñom ñiko def nañ len dor nak juroom ñett fuk yar te Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëlëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon wacc way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeke nafiq mo gëna bon wacc way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko geewuma la beuguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolo mbokk yi gis ngeen ni jigen bu selé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay yi suñu taxone rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca taqalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi beggon ko ba daan wax ni jeli len sen genn walu diine ci ndaw so xonku sele mu gënon nek xalé ci kër yonent bi waye itam bokkon ci ñi gënon na rafet jikko ci soxna yenen te bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawi jigen waye tar ken duko nawi jigen ndax tar day dañ alal ken duko nawi jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo de itam yu baleko illa man ata Allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa muccu ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom anda xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul te jikko yu bon yoyu moy yi ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yenente bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi nisaa ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mu sanni ci ay kaddu bismillah al imam
2: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla la yalla fayyu te barkel xam xam bi بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وخبي ليرنا ستنا فتبارك الله رفتنا تجننا يت دقلو كات يب نغلي جرم دلا نيانال دي نيانال بوك يتب دي ينغ نك نرل في كي راجو بي كي قصة دي ينغ نك تسخنا سباخ بوك تسخنا يسل ينغ دون وقتاني ngi diko wax soxna mam bintelu mo nga ci ties ci rubine mantulay gene fele dekk defna ay sere yafet ci yow tere bi ma yor mu jox mako demb muni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko yow kolere te tere bi mi ngi ni ci Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax tere bangi ni di bek ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitte tudul emission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu teggu ñu bi te leer fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy genné ba jël ci ko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu ngi lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax fak cyant té itam nit bu la défalé ñek dang koy wax né ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxew fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok té itam ku la upp lay téré é nga mëna wat né mo la upp xam xam ndax téré yu bari dinañ ci rafété ndortu ci né ci la ko ëppalé mo la ëppalé xam xam donté sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñung koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha Allah fasiyena so sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreum len insha Allah wante itam yow Imam Musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawatina nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil ci rifisk mom itam Abdul Latif wan ñew na fi jotal ngeeremam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreum diko sante wax na ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkentene l'islam daf ko ñor bu bëggul dara recc ko lu ne mu koy enregistré koku itam war nga ko ci gëreum kon dam si la ñu lay gëreum di la sante ñu ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreum itam Ousmane Sen ak Mam Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñom ñu nekk ci marché parcelle unité 20 ñu leen di gëreum di leen sante di nuyu itam Khalifa Bey mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fatba ak Khady Sall ak Aji Koña Ba ci Grand Medine al Imam Moussa comme waxtu yi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreum ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci seen émission Kalimatul Haqq and ak seen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julidi ñi ngi sant yalla mi nga xamanteni ñu ngi dimbaliku ci mom di sakku itam ñuk ci mom di sakku ci mom mu jéggal ñu suñuy bakkar di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank képp ku yàlla mandu ci moom bàyyi ko ci cankute amul kenn ku la mën a gindi. Ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkale kenn. Ñuy seede ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yenni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna, mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg mooy kat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cankute, mu leeral seeni bët ba seen naxaatuñ, mu orienté nit ñi jëlee leen ci mbewte, mu ubbi seeni bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk, mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam. Yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yeneen boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lële moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cankute, moo taqale diggante mbewte ak njub, moo taqale diggante jullit ak yéefeer, moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara, moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaawu yàlla ya di góori yàlla ya, wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga.
mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yeug moy taxaw seede mbollem yonenti nek sangu bes bu tedd bobule di yowmal khiyam yonent bobu ñi nga julli ci mom di julli ci mbollemi sahabaam ak ñooñam gannaaw lolu nak mbokk yi tay dañ leena andil waxtan wam solo ci walu nit ñi nga xamanteni ñoom lañuy tuddé ay goor yalla wala bok ñu tuddé leen awliyaullah mudi ñi nga xamanteni yalla rek leen saf yalla rek leen bëgg ba tax ñu jaay seen aduna jëndé ko alakhirah jënde ko itam jëmmu yalla ju sell ja top ay ndigalam bañ ay terem ñooñu nak leen bëgg wax seeni melokan waye buñu ko waxe itam dinañu wax kurel ba nga xamanteni mo di kurelu shaytané ñinga xamanteni dañu saggane seen alakhirah ngir top seen aduna ñinga xamanteni itam dañu du moyo yalla and ak shaytané suñu delu ci alquran دنيا جسني قد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يلي الله سبحانه وتعالى لير نكتير بيد القرآن أكسن ينتبي صلى الله عليه وسلم مليرا تواخني من يلدي أمنا أي جاي شيطاني تم أمنا أي جاي وانت يلا leral wax ni ay gayam ñom de duñu tiit duñu rapi rapi ndax goor ñu deugar lañuy doon ndax seen yaakar bu deugar ci yalla mu wax ni ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun

Yetkilerle muallak şeyhane tübü yık ne şeyhanelandır. Al. Sokan efeyi. Bakar bir gey def. Yapın ne ak yüplülü bakla. Al. Zeyyene lehumu şeytanu a'malahum. Şeyhane de ne aggat nip. Kimi def bakar tübü yık ne limi def bakar la. Ndax şeytane moko ko rafetal. Barina. Xam nga tay am na ñoo xamne japp ne nepp yi du Dakar te carte pire la waaw am na ñoo xamne ci walu ciol am na lo xamanteni ñu am na ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo japp ne ne dal mod la waaw lu xew la mais ne katul Dakar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi seen ciir ci biti yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay bakkar la sheytaane moko rafetal bu fekkenteni itam nit ko saggan nga yooyu doo am conscience bu la won ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo yow kay dang ciy nuul rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayaatina awliyaa lilladina la yuminuun moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii du sunna wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ci seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayaatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu sheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam la ñu nekk moo di dëgg te ay nax la la ñu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasu moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg ma nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba sheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di weccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la war a jëflanteel kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu sheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ko ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa idaa urifa anna annaasa fiihim awliyaa urrahman wa awliyaa usheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaai wa haulaa كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما
قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني كون بو فيكنت ني خمنا نوني نيت ني امنا نو اي غور يالا امي غور شيطاني موني كون نك ورنا نو فخي با جيما تاخال ديغنتي نيغا خامتيني نيودي غور يالا اك نيغا خامتيني نيودي غور شيطاني يالا نك نينا ساماي غاي نغا لين دي خامي موي سي جوب سي نجوب لا نيوي نيك نجوب غوغو موي تاخ نك سين خول du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw motax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonku na len fonku yo xamanteni fonku na len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yenen tib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yalla waxna ci hadithul qudsi ne man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kep ko xamanteni nonul na ma wali te al wali moy ko xamanteni goru yalla la moy ki waxuñu wali bi nga xamanteni nit ki la neex rek mune diw male wali yu la yapp ko serigne top ko bokul waliyu moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci niko yalla digal ak limako tere mo def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu weur koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ne kep ku len nonu man nga nonu te kep koy xexat ñoom man ngay xexal kon yalla dene ni xexal nit ki sax te nit ki du ko yek waye a condition que mo nek wuluy waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamanteni ñodi ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ne duma deñ di am ci sama jami ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfé lima len digal bayyi lima len téré lolu tax ma soppu len ba boole len ci ñi ma gëna jëgé mom la wax ne ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سالني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يا لنينا في حديث القدسي نسمى جام دودين دماء جيغي gannaaw ba mu defé ay faratam ba noppi dima jégué ci ay nafila bu guddi ko joté mu jog japp ba sel fas yene dundal guddi so wéru koor jallé leg leg wéru né mu wor ci ñett fan wala leg leg mu wor ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam gannaaw ba mu joxé azaka ba noppi tan leg leg mu génné sarax bu duun jox ko way ñak ni néna nafila yoyu muy def nak mu diw ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digantek mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé dana dem ba nek bët bi muy jissé
dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su gisé man la xol su lalé ko loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né nak giñnaané dana ko may su muslo ci man giñnaané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gor lu ci faratam gor gor lu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba sop ko te tioxel gogo mako sop nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yenen ti yalla Musa alayhi salam niko yalla di recevoir ci Tour Sina mo ngi ñëw ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna sek dom ji ne ko ne len xaar len mu ma dem fele ci montagne bu wuti fa xaar mu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nur hada an-nar wona ma gu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessu leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubaraka jëm ko barab leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule yeki yeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ne ko man may sa borom لكن فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى ثم سنياري دال ندخ يانكي برب الله كراب وقتان ونخنا أمنا كيستيو يالا بوزي سيدنا موسى عليه السلام دفنكو وما تلك بيمينك يا موسى يو موسى لن بيور كسلوخ ونكو هي عصايا أتوكأ عليها وأهوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى may ko yepp la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jogge mëna lek ñu ne kéro ci fay bu yalla am ci yonenti yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonenti yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yett la mu ne ko sanniko te japp na man dong ma di sa borom kon nak bo beugé djubok yalla bo jël dara diko dendal ak yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu tol ni nako yalla bëggé mu bëggin yalla nuko xamna mënul nek sax wayé nga djim motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour djubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo mom musul ko te neena itam dana fonku ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu atam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaxlé ci numay jëlé ruham dana jaxlé ci numay jëlé ruham mune ndax duma bëgg mukk jër ruham te fekk boobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yàlla am na jaamam yoo xam ne bala jë ruux dafay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nanu ñoom génn aduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël nee na danaa xaw a jaaxle ndax fokk ma jël ko
te itam buguma jëflanté ak ñoom ci lu leen neexul ngir ciofel bu yalla di am ci nit waaw motax ci walu qissa waxon né né sidna Musa alayhi salam bi nga xamanteni malakul maut ñew na pour jël roham te xam nga dé dafa nekk lu ñang kenn ñëmeewu ko dégg na sidna Musa alayhi salam jaxlé na ba dafa mbéj malakul maut ba ci walu shikaye ci walu qissa neneen bëd ba dafa fuq ndax mbéj mu metti ndax ragal itam bu sidna Musa alayhi salam ragal dé ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël roh ba waaye lii ma fa dal yàlla dafa ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawul nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi ma la ko mawti ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemmee mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawul nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko bu ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ni xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la mu nga bokk ci wëlu yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ga ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndeke wëli yu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëli yu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biiri jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëli yu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëli yoom ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp ba koo gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëli yu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan di ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngene lu rëy ci sa borom kon yàlla ndeke dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñu ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñu gën ci wëlu yàlla yi ñoo di yonent yi
وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. من أولياء ليب لأن يرنتي نوتي جن نخ يرنتي أي أولياء لنا دنيتم yonenti ñi ci gën modi ñu yoni ndax ci biir yonenti am na ño xamne dañ leena xamal rek waye keen yoni wu len wa ñu yoni nak ño gën ñu yoni wul ñene yonenti nak ñi ci gën ño di ulul azm ulul azm nak juroom lañu modi yonenti yalla nuh alayhi salam ak yonenti yalla ibrahim alayhi salam ak yonenti yalla musa alayhi salam ak yonenti yalla isa alayhi salam ak سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منك واو وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم منك أولي العزم كتجن تجرم يننتي مودي سيدنا محمد كون سيدنا محمد مو يننتي بيجن وانتي تم مودي ولي بيجن يوم لا يلا جنجو تأيبا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. مجنجات كتبير الآية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كن يودي أولو العزم من الرسل يوغن تيوننتي أولو العزم من الرسل يوغن تيوننتي وانت أولو العزم من الرسل جروم لنو يوننتي بموتي جن كون ولي ياب يوننتي صلى الله عليه وسلم موتي جن موتخ مو يوننتي صلى الله عليه وسلم أمونا أي جبلي نهمو دي نجيتو ويرقال يالي مو دي سنغو دومو آدمي مو دي نجيتو نينو يوني اللك إتم بوينبولومي دجي nit ñepp la ko dal ci mom adam bëkk mujj ci nit ñi ke mujj juddu ñepp bu len yalla dajale yowal xiyam yalla ci sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñepp ko ko ñewé nit ñu ñëk ñaf ñu mujju ñu mom la yalla jox liwa ul hamd mom la yalla jox fardul mawrud modi kawsara modi dekk bu sellute tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam kum ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal na ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam wayte di jikko mu def ci xeetam xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel ba nga xamante ni ah wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nag moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awalu man tanchaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg dana ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg bunt bi ne ko ubbil ma mu ne ma man ante yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك يولا ما ديكالو أني بما أبيل كن نقول جيت يو يورا نجيك دوغو الجنة كن ممل نمبوكي وقتوي دفا جيخ دنيو دفلو دولي ملفو في وقتانو إن شاء الله بنين أجمال جم ينيو مبوكي ينغا خمينتيني بندنا نو إليسيون بيديكو رفتلو ki ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Nderkale moom itam di ku baax ki nga xamante ni mu ngi siiwal émission bi ci
aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sant ñu ngi gëreum itam soxna ndey ñay mo nekk ci Biafra ci Tiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou John ñu leen di nuyu di leen sant Cheikh ka pel bu deg wolof mo jotal seen nuyu kon nak ñu leen di nuyu di leen sant ñu nuyu itam suñu wayjur bu baax dekk ci pikine ñukay wax gor gui bara gay ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima gay di nuyu itam Mère Yassine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ci pikine Ikotaf di nuyu itam Anta gay di nuyu Jëm gay di nuyu itam Astu gay di nuyu Boussafal ak Fatou gay di nuyu itam Astu Ndiaye ñoñu ñay ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di kilifa ca elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci la direction statistique ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñoñu ñoo doon ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يلا نينا يننتبه صلى الله عليه وسلم نغواتي جمي كسيون برام وانت نكسو ووي نتني بنيو نيو نغلن وخلو أم جرين بالحكمة برينكو وو نت نتني بني نيب داجي nga wax fa sa intérêt bop wala nga woné fa sa bop wante yalla def né yonenti bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen walu diiné modi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la mune itam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxla soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'idatil hasana xam xam bobu soko de genné nako yar rek lan yalla niko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hi ahsan kon warata tabbi warna nek ko xam jamon warna nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni الموعظة الحسنة الحكمة موي جنجو خم خم الموعظة الحسنة موي جنجو يار ميني بوامي خم خم تي امولو يار امانة سا خم خم دو ام جاري واي بوامي خم خم ام يار نك سا خم خم جاري كسالي نك لولو تخون بن نيتو يالا بموي جوخي تاوم پور مو جانغي بموي نيوي با سي سيرين بيكوي جانغال داف نيكو sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manki na xam xam bi manki te yar bi def fa neena ndax yar mo gën lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lool waye yar ko ëpp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay boromi xam xam nek itam ay borom yar yu ma sekk ndax ki leen jàngal def di borom xam xam di borom yar mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance su xam xam ak alal ni su fekkee ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko beewlo niki noonu itam nit bu amee xam-xam su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewlo wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew mooy tax itam borom yar bi du beew mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam xama ko taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashadda al'adab lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu né mo ñukoy ték loolu la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al'a'la may sen borom bi gëna mag loolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom ne ko li nga wax kat ëpp na waaye

0: rawna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matuko wante dal li nga wax upp ni nga xamne kon mbewte alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam liñuy tuddé at tughyan tughyan moy geej gu débordé geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari fat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lol wanti ci nit la gëna bon waaw motax batu tughyan ciosanam modi ndox wante nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit dañ koy tuddé ku bëw dañ koy dañuy jël batu tughyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax ni fir'auna bewna mana taga mu utiliser batu at tughyan bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netti histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ni ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wanti ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajewon ak yonent yalla Musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax na nu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën na ko ndax xam xam ay mbuuti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako ko kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mudi borom xam xam bi ak borom alal bi sun nango yaru nango diplu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañ wala ay borom hikma lañu ni faral di tok ci seen wet di len war ndax wax nañu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tok ni bis di khutba di war nit ni pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid wa yuqarriban kull ba'id wa yakhluqan kull jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha 'an ash-shahawat wa raghaba fil baqiyat as-salihat yent bi togn bis mune yen nit ñi ma ngi leen di yegal ne fani dafa melni yalla daf koy taxañ ni gi bis yi dafa gaaw lol xam nga leen leg da nga gis nit ñi naan ay ata gaaw wala wéra gaaw melni fan yi dañ koy taxañ yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne leen fan yi demb ngi melni dañ koy taxañ mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak mangat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak magat mu ne guddeeg bëccëg mu ngi yukk di daw dégg mel ni ay daaba mel ni ay mbote yuy daw wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yuy daw daw yu gaaw yooyu nee na noonu le goudeek becc di dawe nonu itam lañuy remplacerante néna ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon néna itam lepp lu bess goudeek becc ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xamem teef yi bëgg bëgg yi ak medet yi te dëkk mal baqiyatus salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ni maymunu ibn mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggon na dajje ku melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol ci itam waxam da fay dundal xol nak ay waratem da fa rafeton muné ko yow hasanul basri dama bëgg nga warna dama bëgg nga toyal sama xol hasanul basri da di koy jangal aya alquran bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu muné ko ndax yemul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yallam lumu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk ne ni bes penc amul sen bakkan rek lumu top faali wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima leen jox ci xéetu taranga ak banex bari na wanti ku ci dundun téméri ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax né furukh du gërem ñamu daw waaw furukh du gërem ñamu daw modi né banex bo wésu rek day melni musulo ja jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temiri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu benn bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'idha muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokat na sama ngëm namat na sama pass pass ñuni ñom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm té lék lék seenu nguur nar leena yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci sen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di war ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lol ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax ne ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray ndax sayyidina ali ibnu maljam moko ray ci jaas wax nañu ni bimu ko dooré jaasi ji sayyidina ali dafa xam bimu xame ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñuy wax hasan ak husayn asana kusinu biñu ñëwé sidna ali denk na len toyal na sen xol mudi kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah waz zuhdi fid dunya wa la ta'safa an shay'in fatakuma minha fa innakuma 'anha rahilan افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له اما سمعت ما اوصيت به اخويك قال بلى قال فاني اوصيك به وعليك ببر اخويك وتوقيرهما ومعرفه فضلهما
1: ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال: أوصيكما به خيرا، فإنه أخوكما وابن أبيكما، وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال: يا بني، أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الصديق والعدو، إلى آخر. ني سيدنا علي بمو خيمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بمو خيمبليكو تي خمب دافا و حسن الحسين نلن مانغي دي دينك نين راغال يالا مانغلن دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك مانغلن دي دينك نين ددو ادونا def len li len yalla digal lim len tere ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw ci dëkk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bum len guer ci alal bam tax ngeen farak mom bum len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbalé na ngeen la xassu jappalé ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag muniko waaw muniko kon nak ma ngi lay denk lima len denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ni te andak mom na nga len wek te ormal len na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fete mag te mag kilifa le ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñoom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga len def amr mu ne ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde muhammad ngeen andak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ceralte mu ñol ko ndax kat sen mbokk la sen bayiko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man miko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé sayyidna ali ñu def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu deme ba nara fatu mu xamne digam jegena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi biñu inde say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yekati len say wi ngeen dam ko ku ne yekati say wi jim dam munulo ko dam ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mudi ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wone ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay waaw yoom da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ño di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mune ya baniya yeen samay dom usikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab munitam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen ñare wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko muné ko yabani yeen samay doom ma ngi len di diggal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme watil kal ayyamu nudawiluha bayna an-nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wënde rek ci nit ñi lele nga gis ñi amon demb ñak tay lele nga gis itam deng ñi ñakon demb am tay lol lepp mashi'a yalla la ciobarem la waaw lolo taxone bu ki ñu ne bu xife da fay retane bu ne ko lutax ngare mu ne nax dama contane xamne rek leg mu sour su souré joy ñu ne ko lutax mu ne xamna ni dal sour na waye xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono ci warté ak jamono tayel su ngeen sawaré liggey leen su ngeen tayelé jëm leen liggey mune ndax al kalbu taif khairun min al asad ar rabit mune ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fuf ngay negu tayel ngay negu xamné fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

yene yene tibi sallallahu alaihi wasallam bu ab yefer massa na ñew bu tuub ñane bu ko tuubale ba nopi dan nako sax ñaan gi pour mu koy ñaan ñaan gi nak modi allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni maana yow yalla yalla nga ma jéggal samay bakkar ndax ci tuub lu jitu muy tuub ci musiba rek la nekkon kon lam wara ñëk def mo yalla jéggal ko njumte yamu nekké won motax mo yalla yalla nga ma jéggal yalla nga ma yërem yalla nga ma saxal ci njub yalla nga ma may jam yalla nga ma may wërsek bu yaatu te barké ñu ni jëri min ci abi hurayrata radiyallahu anhu muni كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني أبي هريرة رضي الله عنه waxna ni yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan na jang ñaan gi mudi allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri manam yalla yalla nga yewenal sama dine dine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah ndax nit ki su ñaké dine amul dara ndax aduna du dara ay soami dine nak sa dine mo lay jural ëll xewal budul jeex ba mukk te mo di xewalu dugg aljana muneko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna aduna gi nga xamanteni ci lay dundé yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow bo buma jakarlo ak yow bañu rus yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow yalla nga def dédi sama noflay ndax amna ñoo xamne dé seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jamm ni aduna am jamm ni alakhirah té itam su dundu dundu yi rek lay nekk té itam dé bu ñëwé day nekk noflay ci yow jëlé nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يجمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله أبي أمام نينا ينتبي نيانو نيانو قد وخم ينتني منيك وانا مقل نحن قد ينيانك نينا نيوحكو نيكو يو ينتي اللبي سنيانك دي قدنا بمقل نكو te bëggon nañu ko mokal yeen ci neenan waaw xana duma len jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma len bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele ngeen ko am ñu ne ko aha kay yeen ci neenan wax len allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني تبين لا تسنين يعني يعني دنا رزمي دنا تنكلب لما خمنتني يعني ناكو تنيانو بدوغي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yenente bi ma sa ñaan ha yenente bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xétam ñu ni ñu ngi muslu itam yenente bi ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yenente bi mas nako muslu ci yalla

yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexe ba mu jot lepp lu mat ya ko matal lepp lu jot ya ko jotal te itam ben katan amul ben pexe amul lulul pa pexe ba katan bobu dang koy dello rek ci yalla lolu moy ñaan gi ñene soko ñaané da nga am ngeenel gu toll ni ñaan gu guddu gogu yonent bi ñaanon te sahaba yi xamé mon mokal ñaan gi diko ñaané ñene al wasiyatu al ashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukkelu ndinkane bi mo di fadlu siyam manam ngeenelu koor jeli nin fi abi umama muné قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخناني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديغل مجف جباخ كرما سخوكو ديكو ديف xam nga ñoom dañu nekkoon ci wetu yenen te bi xam nga faliyatana fasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ ndax aduna tax waay wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw wa wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreem motax yalla ne na ngeen jekante jëm ci ñoo yi motaxon sahaba yi ku ci togo ak yenen ci bi la saxel di ñeuk dem moy laj ko lu yok ci yiw fi ci aduna ak ëlëk al akhir motaxon abi umama lajon yenen ci bi ne ko digal ma jëf ju baax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenen ci bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu deluat la jatt yonent bi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yonent bi digel ma jiss ju nga xamanteni dana ci sax yonent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor mu deluat la jatt yonent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamne nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi qala alayka bis siyam fa innahu la mithla ko kitam benen riwaya la buy deugal di wessu ñune jilenen ki abi sa'id رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا أبي سعيد نعم ينتمي صلى الله عليه وسلم وخنني أم البن جام بيخي بسوار نجير جميل لدول بيال لدنا كنتان تكورد بصرالي nit ki ak safara lu tollok jurom ñaar fukki nawet xam nga jurom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñune al wasiyatu al hadi ashra manam denkane bi nga xamne modi fukki lu denkane bi ak ben yenen timi mom ko denk xet wi wante mu ko jëmele ci fadlu tawba ila Allah manam gëne lu tuub tim ci Yalla mbokki ñu nekk ci jamono bu nga xamanteni bakkar yi bari na ci walu sol gi ni ñuy solo baaxul ni ñuy faggu suñu wërsëk baaxul ni ñuy jëflante itam baaxul ni ñuy jëflante ci suñu digënté baaxul ni ñuy jëflante ci suñu digënté ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi togn yalla tengu fess bo xamanteni
ñung koy ñëmé sax diko feñal ci mbedd ni jëlé nañ ci al agharr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fil yawmi 100 marra jëlé nañ ci agharr ibn yasar al mudani muni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ne yeen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla sunniku ci bëpp bakkar bu ngeen dikke won dan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yaronte bi de bis bu nekk dana tuub ci sama borom lu tollok téméré yoon waaw yaronte bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك يونت بيغا خامتيني يالا اوبيل نكو بيب بونتيو يونت بيغا خامتيني يالا ستال نكو سي ليب لوي خيتو بكار مو سيت ميت سي نيك معصوم موم يونت بوبو بو ساخاي سي توب واو نين ني ساخ دك سي بكار نك نين waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañoo wara saxo tup waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund ñi gi leen ci abi hurayrata radiyallahu anhu mune sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أبي هريرة نندقنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني جينا كيال من يننتبي جينا كيال ندنا جيقل سما بروم دنا توب جم سما بروم وقب جروم يارفك يون بسبونك لولي إتم daf ñuy jangal rek ni dañu wara saxo tuub ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku saxo won tuub la ku saxo won jéggulo boromam la té kat and ak lool lepp ku sétone la ci bakkar rawati na nak ñun ñi nga xamanteni ñu ngi tak ripp ak bakkar

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دليلنا في رواية بنا خمنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالله dana kontan lol big lol ci jamam bu tup manam yalla bu gisse jam bu nekkon ci musiba nekkon ci bakar manana ko xamne nan katu sangara la won wala muy gor go xamanteni e doxan kat la foko fek mu ngi and ak jigen ni wala ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp nalawé muy dajj biti ci wala mo xam bu mu ci ñaawteef ci ñaawteef yi toggo won nako waye xey bis xola ma xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci lamu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki bamu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu 100 km fumu jëm itam sore nako lu tollu nit 100 km te mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fetal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotale yorul ludul ben gelem te nox ma muy nanak ñam wa muy lek yépp mu ci gelem ga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam geur gelemam geureer ko biko gelem geureere mu jog xol xol gisul gelem gi mu weur weur gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay werr la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakaar toga ci tatu garab de tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xamna ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma naan fu mu tudate di nelaw dum bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yonent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fasiyene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam ga ba tax sax mu kontante yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dina bekk lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakar yamu togo yalla dutuk ko jegal ko mukk lu sey bakkar bari bari bari xagn ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xak ni ci yermane yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fass yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dan way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëti pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla mënu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibax bakar yoyu yalla mënu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibax kon yalla dina contane lool ci jamm bu tup motax jëlé ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرمال يالا نكسي موم مجيليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenté sallallahu alayhi wasallam bu guddi joté dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu don moy ci beccëg bi ne len yeen ñi don moy ci beccëg bi talal na len lox ku bëgg tuup na ñew ma jéggel ko ay bakaram ñene itam bu beccëg joté dana talal loxom loxu yermandem ne yeen ñi don moy ci guddi gi dalal na len loxo yermande toob len ma jegal len seni bakar nonu la koy dekk ba jant bi so non la koy dekk itam ba jant bi sank kon nak ëlëk ko saggan ba malaika yi duggal la safara yaw la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين كان فكل بي أكناف ودي قمت الإسلامي يعني النبي صلى الله عليه وسلم دين كنا نجاب بي قمت الإسلامي قمت الإسلامي نك جرومي قمت لنو يو خمنتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي قمت يو يو يو فن لما بي بيكي نيك ريك نيك بمنا بني تخب جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بتنياك ريك نيك بمنا بني تخو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون
2: ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكون ناكير انتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممكتك نينا نيو خيب النبيس مجيك كلول نيو عندني دي دخ نينا منيكو يو يننتي اللبي نوخ مجف جو خمنتني سموكو جفي دنمو دوغل أجنة صري المسافر يننتي منما يو معاذ لكن جب مير مري وينك lu yombu la ca ka yalla yombal ci mom mbir mom yomb na lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ko mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalé ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makka boko mané muné ko kon ponki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonent bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yew yi sa so joge jëm ci muaz ne ko ahakay mon ko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara mon ko saraxé da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fayé safara wa bo bëggé yalla musul li ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniku nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli nena lolu itam martaba bu reey la yu reey ngi ci de ko def muniku waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay muné ko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makk ci boko muné koku suko nit defé amna capital waw legui lepp lu mu bëgg liggéey ci l'islam ci dol lenti yiw yi dañu ko mëna def muné ko nak ma ngi lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wu rek kenn dula liman li ci julit ñi waaw ku doy del julli wala ki bayyi julli né ku lu ko war yéfer la muné ko itam ma ngi lay yégal né njob baxtalu mbir mi modi jihad nak be ci gëna reey modi xéhat sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam bañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julli tam bañ ko yoy yépp ay febar la yo xamanteni baaxul ndax yoonent bi neena daganul ci jullit ak moro mu julli tam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari jullit ñu mero lu upp ñetti fan su jubo amul de buñu genné aduna dañu ko reccu ñom ñaar ñooñu motax yaronte bi wax né wax muaz né ko ma ngi lay netti di la wax di la baxé itam yu lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz né ko ah kay wax mako yaronte bi né ko teel sa lammiñ daadi junju lammiñam wu sell wa ne ko fexel ba sa lammiñ wi nga teel ko sa bopp waaw muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëllëk yalla daf ñu koy daf ñu ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla na la sa yaay ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko umuk moy yalla nga toskare yonenti mi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lammi ñi len fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jew yu ñuy jew e wax yi mborante yi wax yu amul benn njariñ wax yoy ñuy xeb euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lammiñ mo leen fay duggal mo niko kon nak na nga gor gor lu ci sa lammiñ motax ñu wax ne sayyidna abubakr radhiyallahu anhu ci tey lammiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante legui grand place yi ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé benn yu ngenté yek deji boko dé xol jiwi kessel kon nak man nañu wax né yenn barab yi dal képp ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiko yenn barab yi nak soko moytandiko wul ëlëk ñi seeni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenen tibi né ko wa hal yakubbu an-nas fi an-nar 'ala wujuhihim illa hafa'id al-sinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lamine lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar al wasiyatu thalitha ashara mo di ndenkani fukel bi ak ñet yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ko denk xet wi fi birril walidayn manam ci teral sa ñaari way juuf yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëgg na lool ko teral ñaari way juuram nax bo dello ci alquran da nga gis yalla di wax ne yeen julit ñi na ngeen ma jaamu nax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci wonena ne wayjur amna maqama bu ri ci domam motax ñu wax ne ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for for for for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriño mënu leen jëriño mukk nit ki mënu ta jëriño sëriñam mukk te fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriño sa sëriñ wala ngay jëriño yalla fokku nga tarbiyu se ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serign lu mu for for for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serign waye bo jëlé sa ko sa serign tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serign do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جلي تي ابي هريره مني جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك ابي هريره ننا امون بن واي بو نيون تي يونت بي صلى الله عليه وسلم بام في نيوي فك نما فا ني ديغ ناكو موي واخا يونت بي نانكو ياو يونت يالا بي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonent bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonent bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon de kay bay amna solo lol wante nak yonent bi mom yaay la jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete ak sa bay waye nak waxin la ndax nit du andak yaayam contour wayjuram bu gor ndax boko defee do am barke boko defee do am barke ñom ñaan ñepp nga wara teral waye nak yermane bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waaw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw xubbu tabiyi la mënul ñàkk way jur moom fokk mu bëgg doomam. Waaw xëy na kay ndey day gën a bëgg ak ni ndey itam di sonni ci doom ba tax na kon sa yaay moom na nga ko bëgg lool, sa baay itam na nga ko bëgg lool, seen na nga leen di bëggee nag na ëpp sax na nga bëggee say sëriñ. Waaw Sénégal ñoom dañu fonk sëriñ ba yaakaar nañ ne ku amul sëriñ moom baaxuloo. Waaw sëriñ nag du dara lu dul rek ka lay teg ca yoonu yàlla, di la wax yàlla, di la fàttali yàlla, kooku mooy sëriñ. Moo tax jëlee nañ ci riwaaya ya Aboubacrin Abu Hurayrata radiallahu anhu net li mu ne ya rasulallah man ahaq bi xusni sohba qaala ummak summa ummak summa ummak summa abouk summa adnaak fa adnaak. Ñu ne ki beneen riwaaya la bi waa ji laajee yonent bi, yonent bi daf ne ko sa yaay moo gën a jekk ci nga ànd ak moom, mu wax ko ko ñett yoon soo ko wax sa baay, ne ko nag gannaaw sa baay nag seetal ñi la gën a jege ci say mbokk. Moo tax jële nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne raxima anfu raxima anfu raxima anfu man adraka abawayhi inda al kibar ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadxul il janna. Yonent bi nee na woo naa toskare ki dund ak ñaari wayjuram ba ñu nekk mag. Nee na mu sàggan ba ñaari wayjuram gaañu ci kanamam te fekkul woon mu am seen ngërëm. Ndax boo amee sa ngërëmul wayjur fekkoon itam sa lislaam mat foog nga dugg àjjana. Dafa am benn saxaab yi boo xamante ni ku baaxoon la ci julleeg woor ak def lu nekk, waaye dafa sàggane woon ay wayjuram. Wante bi ñu ñëwee di ko sabbaatu laa ilaha illallah mënu ko woon a wax ak fa mu àggoon ci ragal yàlla, nekke booba dafa jëloon jabaram gënale ko ak wayjuram wu jigéen lool mer moomu la yaayam dencoon ci xolam. Loolu moo taxoon mënta tudd baatu seede yi. Waaye ba ko yaayam baalee bàkkaar boobu ba nga ko ko baalee ca la soog a mën a tudd baatu laa ilaha illallah. Nga xam ni kon fexe ba muy tindiku sa merum wayjur am na solo lool. Ndax yàlla nee na bu wayjur meree ma mer, bu kontaane ma kontaan. Waaye nag wayjur yi buñ dee mer itam nañuy mer lay ca lay merloo yàlla. Waaw waaye mer ci seen bànneexu bakkan itam kenn waxu ko. Sama doom du julli nga mere ko ci loolu, sama doom du def lu baax nga mere ko ci loolu. Waaye nag mere sa doom ci loo xamante ni sa bakkan rek la, kooku itam jaaduwul. Tabarakallahu mbokk yi, loolu moo doon ndénkaane yi nga xamante ni indil na leen ko tey. Comme waxtu yi dafa gàtt foofu lanu mën a yem.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجل دين قلنا بني سنتي يالله جلت يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلت أينيم أكي صحابم تي ينفسيني وقتا شندين كان يوم صلو yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkane won mu nek jurom fukki denkane ak jurom te mbok yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtane ci guddi allarba yi te waxtu wo fek ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci beccëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkane fukel bek ñent mu leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenti bi sallallahu alaihi wasallam xawma ban denkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñang ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenkane yo xamne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñeek ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi diglé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف يعني جلين انت عبد الله بن عمر مجلين ينتبه صلى الله عليه وسلم yenenti bi don waxtan ci walu julli ben bis yenenti sallallahu alaihi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akxam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis penci ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nene ëlëk itam dalen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufru ñodi bu fekkontene yefer ak kefer bu fekkontene ak kefer jëm la ñu ne ñi ñodi jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa fir'aun itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiyya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank haman mom ken demul mu dess ndax lu fir'aun dugg moko ci duggal ubay ibn khalaf gis ngeen ne moy ki nga xamanteni mom la yonent bi ray ca loxom bu tedd ba yonent bi musul ray ken jëm ji rek la massa ray mudi ubay ibn khalaf la tax mu ray ko nak ñaka pexé tax ndax ubay ibn khalaf dañu door yonent bi mu mir daldi daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde e shock bi metina waye digeunte bi yalla delo nako sagom nim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tudd ci wetam ko xamne dañ ko ray jaasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonnati bi melni dafa périé rek daldi jël jaasi ci nekkon ci wetu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonnati bi mo leen gën fort solo ne jamono bi dañ nan ku mënon cratel wante nak la yonnati bi daldi périé rek jël jaasi ji daldi koy jamu dé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamni kon ñent ñi ñu bon leen ñu né nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneeni taaliqat yu ci aju ndax wax nañu né kep ko xamanteni e commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu né na ëlëk bula yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bula yalla di dekkal dana la dekkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu sax nga ëppulé sa bop dem ci jakkay di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bula yalla di dekkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli nenen ëlëk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qal furidat as-salawatu anin nabiy ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلين انتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون لغي كات شكر يوننتبي صلى الله عليه وسلم تمو وخون لغي نا شكر يوننتبي فوكي أت تي يوننتبي مسوما دفل من خري مسوما كو وخ تي واتشي وايو أنس شكر يوننتبي واتشي وايو مندان لا كون ني يور مندان ني دلين ترخل تي بير كري royo ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yi yalla ng ko faratare ci guddig rañan ga neena mu nekkon jurum fukki julli yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tosek yonent yalla Musa bi mu ko nuyo waxtan ak mom yonent yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yobbal mu ne ko jox na ma jurom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon jurom fukki julli epp na ci sa xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou tax na itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess juromi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonent bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawl ladayya wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muné ko suma waxé nak kenn dotu ci tegg bat juromi nak kenn dotu ko dépasser wayé nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juroom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci mbaxu yalla ak yermandew ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi waxne ara'aytum law anna nahran
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يعني أبي هريرة نتلنا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي جحي مثال بأم صلو كيني جلي دي فوتي بكار نتكي وانت بلا نيون نتلي حديث بي دانو نفتلكو بن خيو خيو بودخون ديغنتي سيدنا عيسى عليه السلام مودي جيزي اك ينتي يالا جبريل ndax yonent yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet be rafetayam yemi mu amna ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi da fay ñew dugg ci bir ban bi taqrib waye bu genee rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba taqrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man jurom yo yentu yalla isa dal di jaxle di wax ci xelam nan waaw ah li de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci jax gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi ya isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple ci picc mi wan la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picci mi taxé won ci ban bi bu mu genné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dekh gi muy julli lolo tax picc mi dugg ci juroomi yoon pour wan la ne danañu faratal ci xéetam juroomi julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewé wante bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel modi hadith bi abu hurayra ta dadi netli waxne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisoon dex gu nekk ci seen buntu kër kenn ku nekk ci yeen di ci sangu bis bu nekk juróomi yoon ndax yaramam tilim dana ca des ñu ne ko déedéet yaram wa kay dara du ca des ci tilim mu ne lu mu taq tax itam yaramam dara du ca des ci tilim ndax la mu sangu ca dex yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen kon loolu moo di exemple julli juróom yi leen yàlla jox ni dex gi di raxasee seen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase seen tilimu bakkar motax jeli nen ci amru du ci def ci tilim ndax la mu sangu ci dekk yentu sallallahu alayhi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilimu bakkar motax jeli nen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu fa da'a bi tuhurin fa qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلين انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon na sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu neena mu wote ne juglen ngeen jappi te julli mom Usman ibn Affan mo wax ne deggon na yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul ben nit ben julli bo xamanteni julli farata dat nako mu jog jappi njapp mu rafet julli julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci ruku'a julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ ko de wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegal nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digeenti nit ki bokul ci yalla di jegal bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegal mais yenen yudul bakar yoyu so julle julli ko melni rafetal rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbolemi bakar ak lu bakar yi reey reey motax ñu ne Seyna Ousmane batay mom mo netali mu wax ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجل ننتي سيدنا عثمان بن عفان موخني خمو سيدنا عثمان موم لنيو داكنت لي زون نورين مانام بروم نياري ليري لوتاخ ناخ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم داف كو مايون نياري دومام داف كو نيكا ماي كين مو غانيو مو مايات كو كينن لول تاخ نيكاي داكنت لي بروم نياري ليري مو نيكون ايتام نيتيلو خليفه تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم موم ناك مو نيتلي حديث بي نينا كيب كو خام مو ني ديغون يوننتي بي دي واخ ني كيب كو خامتيني جوليغا جي تي مبولو nena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla nena bo julle ge ci mbolo am nga ngeenel bu tol non nena kep ko xamanteni julli nga suba ci mbolo nena melna ni itam guddigi yep fanane nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu modi ndenkané fukel bek ñent al wasiyatu al khamisa ashara manam ndenkané fukel bek juroom mungi ci fi husn al khulq manam ci jiko ju rafet mu yaatu lol nak jiko ju rafet ndax jiko ju rafet mom la yalla tagge yonenti bi sallallahu alaihi wasallam motax an abi darda radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min shay'in athqala fi mizan al-'abd yawm al-qiyamah min khuluqin hasan wa inna allaha ta'ala la yubghidu al-fahish al-badi jilinenti abi darda radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ne ëlëk yowm alxiyam amul dara luy gëna diis ci blanche jam bi ëlëk yowm alxiyam bu ñuy pésé ay jëfëm amul lu cey gëna diis jikko ju rafet mune kon yalla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamanteni waxam dafa ñaaw jikkom ñaaw waaw yonenti bi daal bëggul yalla bëggul itam nit ku nga xamanteni nit ku ñaaw jikko la yalla dal ni mu bëggee nit ko rafet jikko non la bañ itam nit ku ñaaw jikko ñu ne jeele nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ni qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahlihi

sayyidatuna fatima mu ngay denk batu malakam waye nak gisul jëmmu ci yeen ci rek gis jëmmu ci mune yeen ci assalamu alaykum ya ahli bayti nubuwa wal risalati wal jaha alaykum an lay nuyu di la ñaanal jamm yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara yeej te modi سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مولينا يونت بي نيكو وعليك السلام ورحمه الله يا اخي يا عزرائيل نيكو جامك يالا كي يالا نيك تي يوي سام اك يرمانديم ياو سام مبا عزرائيل نخ مانا كول موت مغي تود عزرائيل يونت بي نيكو اجيتني دائرا ام قابضا باذن الله مونيكو ناخ داغا نييو بور سيسي مارك yalla daf la yonni pour benen bir wala dama ñew pour jëssi sama roox mune ko yalla daf ma diggal ma ñew jëssi sa roox waye nak ma jëflante ak yow ci ñewante ak kabel ak yërmane so mu joxe diggal ni ma jël roox ni ma jël ko ci diggalu yalla katana so ma ne delu itam ma delu waaw yalla neena amna ci jaamam yi ño xamne su dé mënona ñak duñu dé ndax soppu di leen yalla soppu jam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci ci mo tax ma nak mi wax ko lolu e ko nak fanzur ma tara xolal lek ñaar yoyu bu la ci neex so ne ma delul ma delu bayyi la nga dund bam neex la ma ñew jël ci sa roox bo mu woyé wala bok nga ni ma jëlal rek ma jël dem mu melni yalantu bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga soog a jël roox bi yalantu bi ne ko ayna taraktahu fo bàyyi jibril yow azraïl mu ne ko taraktuhu fi samaa yu'adbihi fi ruuxihi malaa'ikatullah mu ne ko maa ngi ko bàyyi ci kaw asamaan malaaka yi di ko jal sa ruux gi neke boobu malaaka yi xam neen ne sayidna muhammad tey lay génn àdduna ñu ngi koy jal sayidna jibril ca kaw te boobu malakul mawt mu ngi waxtaan ak

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله مجوس بكر وكلت توب كون بوكي لولو منين سي جيلي بند بو نوي جانغال ني ترال غان ييفيرا سي يام اكوب جوليت مو ملني سيدتنا عائشة بيمول ليمي جروم نينتي جيكو يويو نينا بيكو فوكيل ناك تي اوب تي دوله گنچ نينا مودي كرسا ورأسهن الحياء كون فوكي جيكو يوي ييب كرسا دي سن سانغ موتاخ سيدنا علي كرم الله وجهه نينا من جعل الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه موني كيب كو خامني جيل nga kersa neena def ko yere bi ngay sol neena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jew jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax ويكد بوخني إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت أو فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء ويكد بدف وخني سديني رجل لو neena su mujjii guddii wala bok mujjuk jamono fekkanteni ragalulo neena su mujjuk jamono ci amulo kersa neena defal lula neex so deme ba faliwulo kenn faliwulo yalla faliwulo nit ñi te itam ragalulo sak mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna beccu gu yaru kor la tanka jant sogul rek jubu wessogul kon nak su dene faliwulo dara yow ci su dundu faliwulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lula sop ne ginna ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu demé ba rusatuñu dara jombatuñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb waaw ene bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatul waaw bu ñeek ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallah bakkar sa demé ci la nawlanté nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallah amna ben tabarakallah mbokk bo xamné ñukoy wax oustad sek néna bu ñëk ba dé xadiya ñakon kersa dan moy yalla ci mbéd mi néna ba nit ñi di jël yett di len taxalé waye légui nit ñi ñak kersa diko def ci mbedd mi xaji nak fa frus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad néna juroomi mandarga gi ni di mandargay taxedi néna ba ci ñëk moy xol bu waw waaw nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wowé dootul nangoté déglu waraté déglu musique mo koy gëna yomb déglu waraté waaw amna ño xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci déglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xolaw ñoñu
mandarga taxay di mu ngi ci ñoom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaa billah ba ci top itam modi beut bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtaan bi

0: Mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi muko waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mucc nga ku ci yalla musa rek mucc nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diiné ja nga japp wuté nak diiné ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarnul awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarnul thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñu yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fegu jox leen fulak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujju nak ñu xamé won ngor xamé leen dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox leen kersa kersa gogu nak ñu dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñeenti valeur yoyu yalla ng ko jeexalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melo nak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeuk ba de mag ñi diine la nu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jeflante ak mom jeflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la yalla di denk ci wërseuk nga len cey teral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bay rek lañu xam waaw bu seen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bay xamuñu seen rakku bay xamuñu seen wëlëre bay tax wëlëre jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul yëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngoram jaral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang ba né ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jom rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon wax nañu ne innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara' hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu naawé ba timub xol buñu fa fekke piccum duddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñuy mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum duddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol bu da fay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp na nu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak romb xol boba continue waaw romb xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defone yep da fay daldi yaq waaw lamu defone yep da fay yaq lutax ndax fal muradu an يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي تي فاسيني ريك جيغي بروومم بروم بيغا خامني موي ادي نودجي سي نغورم تي موي كيغا خامني موي جيغل اي جامم ناخ فا ان الاخلاص سر من اسرار الله تعالى نانا ناخ سلال تي سي ديغنتي كي سا بروم سيكري لا مبوت لا تي مبوت يالا ي واو وثمرته نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الملك الحق وناهيك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نيني رزلتا سلل نغير سجم بروم مينتبا مودي فاتي ميندي في تفاتليكو يالا فاتي ميندي في تفاتليكو يالا امنا ньо خامني buñ day julli sax xeyna dañu am aajo buñu bëgg mu faju loolo tax ñuy julli kon batay aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yeek ci daraja taxul soxla poste taxul mais da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla loolu modi meññantum selal sax ci xalaat sa borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selal al madine waaw ma tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qusine ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñepp ma leen gëna fiir kon képp ko xamne yaangi jëflante ak man di wut keneen ko ci sedd neena setna ci jëf jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah aw yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ni neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ni rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaika yi dañu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlawul sa julli gi ndax julik ngissal la kon yow sama mbok nu nga xeur ala mudawamati al-ikhlasi ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko défé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne nena idhhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas wa mom la way kat ba wax ni كن زاهدا فيما حوده يد الورى دنگ نينا واي كات بنينا نانغا ددو وليس لي نيت ني ام بول سخلا لا نيو يور سوكو ديفه داغا موجو دي سوبي تي نيت نياب انتي صلى الله عليه وسلم واخني نانغا ددو ادنا يالا بڬ لا نانغا بايي نيت ني لانو ام سوكو ديفه نيت ني بڬ لا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا الزهد على ثلاثة أوجه ترك الحرام وهو الزهد العوام وترك الفضول من المال وهو الزهد الخواص وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو الزهد العارفين أحمد بن حنبل رضي الله عنه نانا ددو أدنى نيتي أناملا نانا بتنجك مودي نغا فخه با ليپ لو ني نه ارام نا نغا باييكو بوبو موي انام بي نجيك اك ددو لا تي ادونا ددو نيا نانا ددو غوغو نا مودي زهد العوام مودي ددو كيغا خامني نييب كو من بو نياريل با مودي ترك الفضول من المال لي لا يالا سيدي تي علال nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ño xamne tay la leen yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci seen gannaaw loxo leen ko tek waye duggaluñ ko ci seen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol duggal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du leen yakal dara waaw du leen yakal dara ñu wax ne dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallah nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallah dugusina mo am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo mo indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam ma baye ma beggone bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk neeg bi bamu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajule jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na bëkk neeg bi genn gis mbam mi rafet lol duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu ci nak ne ko serigne bi mbam ma farina muneko lu fi nek muneko naru gor wi muneko kon jeulal naru gor wi nga jox ko ah mu daldi genn mom bekk nek bi daldi ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi daldi delusi ne ko mbam ma sax defaf na ñew muneko kon chance am la comme tuduna ñaar yeb legi faf ko jox na ru gor wi ak mbam mi yeb mu yobale xam nga ni ki kay deuduna aduna ki kay jilul alalu aduna dugal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam di rawale itam tabarakallah na ru gor wa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deudu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena lennat nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñennatu koy am modi zuhdul khawaf ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa taq ci xol am naño xamne bala ñoo joxe dañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fexé ba lepp lo xamne dana empêché nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ni ne yonent yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallah l'islam yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor diko andil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bit ci lol wax ne ne ba waxtu takusan rawko waxtu bu mu woruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak bëgg gu mu ko bëggon lolou tax tay mu yitte wo deng alolu aduna joju ba waxtu julli raw ko lola metti ko amnañu ne ci walu qissa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba meuna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllegé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna nax deddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadithus sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi dé ñu ful leen ci bammel ba seen yax fënax mom yalla moy ki meuna delowat jëm yoyu nañu melon mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñuy wax uzair uzair yalla nelawlo nako temeri at mo di ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale niko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla niko dedet def nga fi temeri at wala fi nelawlo temeri at muniko xolal sambam dal dikoy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defon yobbal lam yatasanna maana soppekul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppeku am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokanam mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab li muy meun ak li muy am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meun nako ca jem waye bu roga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax meunatu ci dara waaw bu roga xasse dem pare na ci meunatu ci dara kon fofa tubab yemna mom fofu la katnu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo wal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al insu والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يوني برمبي سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدو البيالم ولدبلي أكتوفيقم معنى نتو يالا بنا خمني متنك بكار bakkar yu bari muccu na ci bu mu fa gëddanam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbamba yi ni mu bare nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermande ba nga tabarakallah muccu ci bakkar yoyu waxna nu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñëkk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non leen ci mom te ñeenti mbir yoy taxaw nañu fu fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ni ñeenti mbir dekk nañu ma aw mu fu mu mëna jaar bu recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma
1: ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mo meuna mucc ci lolu mune iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i
0: kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé
1: néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye duko molu nak duko xass
0: nit su jubé bu gisé ku jubati daf koy yërem wanti nak duko molu duko xass
1: waaw ndax ak mbax ah xewlu yalla yalla koy defal nit
0: waaw motax nit dana sante yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sante yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xox bi doon mbam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mous mi doon mous kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki deful nga di gana wala nga di mus mo def la nga di nit yow nit ki ngeenel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla jukkal sant ko ca ni ko yalla ma ngi lay geureum ci amal gi ma amal def ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolou mo di ni'matul ijad ni'matul iman mo di ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal bari na seeni dukk way rafet na seeni daraaje bari na amna nu war way yu rafet aduna wër na leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deugal message sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara njukkel sa borom sant ko ca geureum ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngum gi la yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la yappandale ñenn ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mën a moytandiku ay tereem mën a jëfandiko itam ay ndigla ñu ni jaam bi amul kattanu taxawal lu baax di ko def wala mu koy yéene ci xolam lu dul ba coobare yàlla mooy ceslaayu loolu maanaam coobare coobare yàlla mooy base ba waaw nit mënul jóg jëm ci mbax mukk lu dul ba yàlla ko jàppale mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak sahaba ya di waxtaan ak ñoom ne leen yàlla de noppi na waaw yàlla noppi na démb mu ne ndax yàlla bi mu bindee mbindee fii dajale leen ci barab dafa sëq moom yàlla ci mbindee fii mbooloo mu bari daa di leen teg fële ni ñii ñëpp àjjana la nu jëm sama yoon nekku ci waaw laa ubali sama yoon nekku ci ñii ñëpp àjjana la nu jëm mu ne beneen groupe bi ci des safara la nu jëm sama yoon nekku ci yàlla noppi na démb ñi war a dugg aljana ñëpp xam na leen ñi war a dugg safara ñëpp xam na leen moom yàlla bi yonent bi waxee loolu am ñenn ci sahaba ya toogoon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekkee mbir mi noonu la demee kon ndax aajeeti na ñun ñuy jaamu yàlla comme yàlla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te séddale na leen ba noppi ndax kon aajeeti na
1: ñuy jaamu yàlla di julli di woor di joxe adaka di aji makk. Yonent bi ne waaw yamalu kullun muyassarun lima xuliqa, jëf leen rek liggéey leen te yàlla tax. Lu ngeen mën ci julli def leen ko, lu ngeen mën ci koor def leen ko, lu ngeen mën ci joxe adaka def leen ko, lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko, lu ngeen mën ci matal wëllëre def leen ko, lu ngeen mën ci mbaax def leen ko. Ndax kenn ku ne fa nga war a jëm moo xam safara la wala aljanna la, fa nga war a jëm la la fay dugal rek ngay def. Bu fekkee nitu aljanna nga, luy dugal nit aljanna rek ngay def. Bu dee nitu safara nga, luy dugal nit safara rek ngay def. Kon nag rafet leen njortu ci seen borom, te ngeen sax ci julli, sax ci koor, sax ci joxe azaka, sax ci aji màkk su ngeen ko mënee, sax ci jokku mbokk, sax ci matal wëllëre, moytu aqta dëkkandoo, waaw di saraxe tabaarakallaahu, topp seeni wuy jur, waaw topp seeni wuy jur, ndax aljanna moo ngi ci suufu tànku ndey. Waaw kon ki beccengal yaayam, waaw nit ki beccengal yaayam di tàngal xolam, kooku du dugg aljanna. Kon nag soo bëggee dugg aljanna, teralal sa ñaari wuy jur. Waaw ku dul julli itam du dugg aljanna. Ndax ñi dugg safara ba ñu leen laaj ne leen waaw yéen maa salakakum fi saqar, lan moo leen dugal safara? Dañ ni lam na ko minal musallin, daawu ñu julli, loolu tax ñu dugg safara. Kon fexel bay joxe ñam, ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna, dana tax nit ki itam mucc ci safara. Ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli, dam ni dañu ne walam na ko nutimul miskin, te daawu ñu leel miskin. Kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna, ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara. Waaw day def jëfi bay joxe ñam, ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna, dana tax nit ki itam mucc ci safara. Ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli, dam ni dañu ne walam na ko nutimul miskin, te daawu ñu leel miskin. Kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna, ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara. Waaw day def jëfi kuy dugg safara. Waaw nga fexe bay woor, ndax yonent bi nee na assawmu junna, assawmu junna maanaa woor nee na kiiraay la ci safara. Maanaam kii woor tabax na miir bu rëy bu dox digganteem ak safara, ndax assawmu junna. Kon mu mel ni yonent bi loolu mu wax ak saxaaba ya lu leer la. Nit ku ne la la yàlla bindee barab ba yàlla bindi ne fa ngay dugg, jëf jëla fay dugal moom ngay nekk. Kon boo gisee, moo tax yonent bi ne su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka, waaw nee na na ngeen ko seedeel ak ngëm. Su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka, na ngeen ko seedeel ak ngëm. Te yonent bi nee na du ngeen mën a dugg aljanna feek gëmu leen yàlla. Waaw ko defee ñu fexe itam ba soppante, génnee ci suñu diggante xiiroo ak ŋaayoo. Waxante lu bon baaxul, waxante lu bon baaxul, bañ ab jullit baaxul. Rabbana la tajcal fi qulubina ghillan lilladhina amanu, jaaduwul ab jullit ñi mokk jullitam di ko bañ. Waaw di ko bañ, te loolu lépp cheytaane ko tàbbal ci suñu biir. Waaw moo tax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk jullit, bay jël sa làmmiñ di teg ci daram lu ñaaw. Soo ko defee yaa ngi xañ sa bopp dugg aljanna. Ndax borom bi subhanahu wa taala ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi nee na du ngeen mën a dugg aljanna lu dul ngeen gëm, te du ngeen mën a gëm lu dul ngeen soppante, lu dul ngeen soppante. Kon fexe ba sopp yàlla, sopp itam ay jaamam. Loolu itam dafa bokk ci maratib yi, dafa bokk ci maratib yi. Kon nag nitu yàlla ya mag ñu baax ña daan nañu ñaan yàlla naan ko rabbana, yow suñu borom, la tajcal yàlla boo ñu natoo di def fi qulubina, ci suñu xol yi nee na xillan ak mbañeel lilladhina amanu, di ñeel gaañ yi nga xam ne gëm nanu la. Ku la gëm yàlla na la ko sopp. Waaw xoolal محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وعينك رحماء بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سمب يوننتلا نيكو جم دي أي جلد عندك موم نبني يفير لهم وانت يتم نوير من تلين كسين بير نوير من تلين كسين بير كن غنا بغا جمي بنقبي so bañé sheytane xagn la aljanna nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw nga fexé ba sopp say mbokki julit nga fexé itam ba mbokok ñoom nga fexé itam bay dimbalé itam sa bokku julit ci lam ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala birri ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu ala birri waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekk ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beurek bakanam waxtan ak mom war ko ba mu delusi su dene itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamni li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tëndiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñna ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ñi part ñi gëm bokku ñu ci dama adama yépp part nañu ba mu dess ñi gëm ñu ne waaw kon kay nit mom mën na gëm rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ni dedit ngëm du akukaay war way la manam do ni gëm na rek yam ci da ngay gëm ba paré nak war fa su ngëm nak am fo jëm illa alladhina amanu su fekkon yalla fa la yem kon nit ki meun na ni gëm na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ni ko jogal julli mu ne yalla dal li mu bëgg moy ko ko gëm rek te considérer ko man yek na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tog ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngëm nga do gëm rek yem ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci جيف يو وعمل الصالحات العمل الصالح نك جولي تي لا بوك كور تي لا بوك جوخي ادك تي لا بوك اتي لا بوك جوك ساي موك تي لا بوك ماتال ولري تي لا بوك سام سا اخ وي جور تي لا بوك سام سا اخ جابار سام سا اخ دكندو سام سا اخ دوم ييب تي لا بوك فخيتم با سا كوميرس تيغو تي يون و يالا بك fexeytam bay attewo tabarakallahu dengal li nga xamanteni modi al-sharia al-islamiyya té constitution julit ñi modi alquran té jamono bi ñu nek nak légui nit ñangi jëm ci yeneen ni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as salihat kon mbokk yi tabarakallah fofu lañu yëm ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum sen bokk cheikh amadou tijani law mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajiri fm
0: فالإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moye yalla jaxal nama itam man abo atahiya naka la nit di meuna wedde wahdaniyatullah manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nanuma naka la lu meuna wedde yalla moy kat yi itam jaxal nanuma naka la nu meune am fitu moy yalla ne yalla lepp lu yëkëti rek mo xam bu mi nga sol la mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci mindi fi lene yengu ga ak dal ga day sédé itam wahdaniyatullah amna kenen ko wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a albariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u alashya'i nena yawmi gistu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmmam ji ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmmam da ngeen di alku lolo tax ñu ni sa bo xalaate ba ne yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola علي بن ابي طالب رضي الله عنه دون وخ اك دوم ننكو اعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله ولا رايت اثار ملكه وسلطانه ولا عرفت افعاله وصفاته ولكنه اله واحد لا يضاده في ملكه احد يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الاذهان كل ما يتصور في الاذهان فالله سبحانه بخلافه اي بخلاف ذلك سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه مي دون دينك دوم جي ديكو وخني كو ياو سما دوم نغا خامني يالا ميدي سا بوروم سو فيكونتيني امنا كينن كومو بوكل مور ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadur rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel gisunu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah mune itam su fekkonté ni amna benen yalla bu fi nek
1: bu wuté ak suñu yalla ji
0: bokk ak mum nguuram mune kon da nga gis ay jeexitalu nguuram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jëfum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggugum ci geew bi bakko te doy gis mukk ngir mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy chapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne no xalaté yalla wala nuñu xalaté yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolo way kat bu mak buñu wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata da'ilu muni ala su yegul ma yegal la nela kullu ma khala Allah lepp luddul yalla rek batilun nena bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek luddul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bur bu bur bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momoko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala Allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñi tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen.

yangi yok sama bay iblis bam la xole ba xamni legi yalla yok say daraja ba da nga ag fo xamanteni dotul meunati ci yow dara te añana na la itam daraja yoyu la yalla di tapal ci lama yabal nak ne na la genné ci kamb gi muniko dom ya bon yak sa bay ngeenelu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ni niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñu ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wulen te yalla ngay titeru ci ñoom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sopp nako kon ngi gis ni tabarakallah mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtan wi inshallah bu suba jam seen xarit seen soppe cheikh mede tijani ndaw mo len don defal waxtan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahid al ahad al fard as samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي اللي جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي الصحابة دلو سنن كاتنو يالله أكما خم ci sen waxtanu subatel tabarakallah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fiñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nan ko ci selal ngir jëmi yalla ak taggu ko ci turum yu reey mu melni waxon nañ len borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 waxna ni hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu delwat wax ci suratul baqara aya 43 وخني واقيموا الصلاه واتوا الزكاه مودلوات وخني ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سوره النساء ايه 103 مملني دلوات نا وخ مام بروم سبحانه وتعالى في سوره العنكبوت ايه 45 ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر mu melni kon julli su ko nit ki taxawee ca na ko yàlla bëggee dafay daldi nekk na julit bu sotti ndax mooy kenn diine soo ko sàgganee nag da ngay daldi nekk nag yéeféer bu sotti loolu tax yàlla fonk julli fonk itam ku ko defee ci mbooloo ñu joxoon leen exemple ci góor googu nga xam ne jeexal na ndawam ci topp yàlla ba na mu màggati taxul mu bàyyi topp boromam ca na mu ko digale loolu taxoon muy xotti lëndëmu guddi di dem ci jàkke yi ba loolu sababoon mu duggoon ci kàmb te doomu iblis fekkoon ko fa génne ko mu mel ni

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem ba gis ni nekk ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mu ne dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ne fa inna amarati bisu'i matta'at min jahliha bi nadhir ash-shayb wal harami mun fa inna amarati wirna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de matta'at warul bi nadhir ash-shayb ci ware ci xuppu bejaw wal harami ak magat mom dal bejjawam kuy xub magat diko xub wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bejjaw lu bax la ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bejjaw sama leer la waaw kon danaka kuko am nga ko bañu ñuulal motax suñu mam ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijaw waaw motax goné su juddo rek ñu ñaanal ko né yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wex furu ak bijaw kon yalla nañu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijaw nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nako yalla defal muniko bijaw limuy meuna yedde yedduma bijaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppe yam may xuppu titaluma magat itam xuppe yam may xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم من ايتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباري وول جيمونا غور غور لو بور منا ام من الفعل الجميل سي جيف يو رافيت يو خامني قرا ضيف دنكو منا برنالي اك غان غو خامني الم واتشنا براسي سي سما بوب غير محتشمتي كات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بيجاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخل ان آداب الضيف ان لا يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني li ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñu nit bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñu ne kon gan gu ñak kessa la mu ne kon nak comme bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fex bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala sawmu bari man tay jef ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisse mu ñaw jikko rek nga jepiko motax muni law kuntu su fekkonte ne nek na a'lamu di xamne anni niki man ma uqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop muni kon de katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mu neubbe ko lan bil katami ci ñulal waaw mu ne bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mu ne kon ma ñulal ko bañ may jaawale goné waye nak wéx furu ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wute ak jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñulal ko waaw ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé di raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gor billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakkan de naru gor la wu am doole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel bu dotul yeungatuti lolu jundi la boy wane ne nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mam motax nak mune bakkan dal du luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik banexam ndax inna ta'am wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam appetit ku fuqule waaw bëgg bëggu aji fuqule manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go waru wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy nam rek dana dem ba sax sikim di nam waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kun fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox la mu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan fek yang koy jox la mu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala fek yang koy jox la mu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fek yang koy jox la mu bëgg ben mo alak la wala mu ayibal
kon waraiha na nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mali sa'imatun bu fekenti ni itam.

mom sax neexluna sam way bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mo rafet bu mo rafetale lezzatan ab banex lil mar'i di nitki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan beuglo la birti bir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi meuna bañu sori xam nga ki tuk cigarette te ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ni ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi lele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne waxshad dasa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami waxsha na nga ragal ad-dasa isa xew xewi min ju'in ci la la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhmu maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak mune kat leg leg ñu ne la bu xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mune ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool na dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbut tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbut tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhabi mune wastafrighi ad-dam'a من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم من واستفرغ نغا ساكو طول الدمع رونغ من عين مبوت بت بوغا خامني قد امتلأت فيسنا من المحارم تي اي بكا من والزم نغا تقونك حمية الندم كارانغك رجو manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamne dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tout ak di reccu ndax kat yaangi ak bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs mu nga wute ak sa bakkan wa shaytana na nga wute itam ak shaytan ndax shaytan li muy am doole bala am doole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la jigal mukk ba nga top len na nga wuté ak ñom wa asimhuma na nga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytan
wa in huma donte.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جناو بنيو سنتي يالي جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين تكتن يالي أكما خم فسيني وقتانكيين كي النوافل عند الأسباب العارضة manam nafila yo xamanteni la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafila yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istiqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salatu dukhul almanzil wa khurujihi وصلاة الاستسخار وصلاة الحاجة وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. مني أي لمنا في لاغيني يو خامتيني دانك امول وقتو ناخ بولا غارسي رك من غوكو جولي فور ييوينال بن مبير. مني نافيل يوي نك باري نانو war nañu tollu ci ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki war naka mën def. Yene ba ci jitu modi julle janaza modi julle neew ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu fekke dañu soxla ndox te taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko jullik istisqa muy jullik bawnaan. Ay itam julli nuyu jakka ndax leg leg nit ki dugg ci jakka ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dé dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dé génn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli go julli pour aaju bëgg gëna gaaw faju ak itam so demé ba ñak té ñak ga tax yoratu lo deureum amna julli go xamanteni soko julle yalla mën na dindi ñak ga indi itam ak am e amna itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax neñu dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara itam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain. Amna itam julli guñuy wax jullik way tuup ni bu fekke say bakkar dafa bari lool ba nga xawa tit ci sa bopp amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def. Amna itam julli guñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekke da nga ragal sukurat wextanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop ndax wax nañ ne yonent yalla Isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtan yi ko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bimu waxe aw nitam ne len mën na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu de ak legi ken xamul ñata at la dem ni ci ay junni at ñu ne ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale dañen la gëm kéro gënent yalla Isa daf ne len ay wu ñu dem ñu démé rek ma dekkal ko ci katunu borom bi ñu and ak gënent yalla Isa ba ci bammel bi gënent yalla Isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi juk taxaw ba ñepp jakarlok mom kérok yonent yalla Isa daf ko nuyu ni ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukurat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukurat bu metti kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom koku itam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la mo xamanteni kenn mucc ci araka nasita al maut wal maut mawridun falil kulli min bahrin mamati nasibu sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu moko wax neene e yow mbokk mi ma ngi lay gis ngay fatte lu de te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga mar nan gaddu ci siwu dem ba ci robinet ba duy fa lu la doy delu wat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokkuta keur gi waye nak pour ni mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli ku ñu yarante bi baye amna itam julli ku ñi wax salata kafaratil bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki su ko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amna itam ño xamanteni suñu duggé ci dossier ci sen sagante ci sen tiagante da nañuy dem ba tayé le siw tax itam buñu touré ndox ba paré danaka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mur ya lolou nak su fekente ni ñew nga sa mbubu risu mur ba fekkon sobe sa tak ca dana ci tak ci doko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak loolu leg mu tax ci sa yere te doko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay sekk am ko xamanteni sonal ñon ko lool diko dumuduma yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leen defal li ñi wax kashf moy su gënaar waxe nga degg ko waaw su picc sabé nga xam la mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw bo taxawé ci sekk itam da nga xam ña ca nek ci taranga ak ña ca nek ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amul kashf la waye ba mu laajé ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sanu tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni rëccu yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yere te yeguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc-rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata waja al abras, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bëñ, waaw, ki nga xam ne dafa am mettitu bëñ mu sonal ko lool, boppu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw, soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détaay bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw, soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détaay ci lu bari. Am na itam julli gu ñuy wax salaatu qadaa il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeuru julli ba sàggane woon julli, nga xam ne toog na ay at julliwu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jégal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa il fawaid. Am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe moomu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi bu jullee julli gi itam du ko jariñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënut a fay bor yi, mu def lu nekk mënut a fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àqala bu koy topp, ndax dañ ne boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chenek yeew ko ba mu ne ngodd ba du mën dara, waaw, la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn ne àdduna la ñu war a njëkk a def ci alalam mooy génne ay borom, waaw, ndax mu mën a tàlli, su bor yee génn rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne da ngaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamono dëng ci sa kaw. Serigne Babacar Seck radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. Am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seen i bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. Waaw, ku mel noonu nag la ñu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënut a fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitna, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu, waaw. Ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiq yi bind nañ ko, moo di lu demee ni ci salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak taxiyatul masjid ak salaatul istixaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakka yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakka yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakka yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. Ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga ko caa dawal yéene ko. Waaye bu dee nag julli gi nga xamante ni njàppat njàpp lu bees a tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw, nga julli ñaari rakka. Bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafile na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafile. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi day dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafile itam bu fekkente ni jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci ajjuma. Bu dee xutba ajjuma, bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi teree neen foofu ku naafile. Ci mazhabu imaamu malik yi nga xamante ni dañu tënku ci ngiru imaamu malik, ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafile, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. Waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu yi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayu njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakka.
lolou nak dañ ne ñaar raka yoyu boko di julli bu yene waaw comme la ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaar raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mom yenente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani ومن توضا ولم يصلي ركعتين فقد جفاني ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا بيب جوليت بوغا خامتيني نجاپام توجنا تي جابول سي نجاپ توج تي جابول يالا نينا بيتشغال غاما سو فيكنتيني داغا جاب داغا توجلي سي نجاپ توجنا تي ديمولو جابي موني يالا نينا توج غاما واو جوليت موم فو نجاپام توجي رك دا فورا ديم ييسالي وات نجاپام واي سي نجاپ توج غي ورك موم رك واو julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari raka mune becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari raka yalla neena togn na ma becc ngal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari raka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye boma ñaané tama yumala itam man togn na la nga xamné kon yalla bëgg na ko ñaan kon mu melni kon ñaari raka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli e ginnaw ba mu jappé ñapp lu bess neneen ñaari raka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekké da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gum waru julli ñu ne ñaari raka yi nga xamanteni war na koy julli pour dugg ci kër ñeena ñaari raka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën nako tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa ويقول في حالة الدخول بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سكد في مداد سلمان ينبو فيك أنت ندنك يجلي يجليك دوغو تكر ndax julit bi al mu'min kulluhu khair julit warta fexhe ba dafa wara fexhe ba waxtum yep nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beggu ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo de dug ci keur ñu ne beug neen nga julli ñaar rakaay nak lula neex man nga ko tari sar bu la neex man nga ko tari neena bo julle ba pare nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so demé nak bay dugg ci kër ga néna baat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكو دافي نان غسوغ دوجو سي كيرغي نا نوي وا كيرغي موني واي نا ليموي تيكي مودي ماغي سانت يالا ميغا خامتيني موما بيند با بري تاب ما نا ورسغال ما ورسغ وا خامتيني دو سما دو سي تخيلا كو امي دو سما كاتان داخ ورسغ wi yalla di jox nit du nit ki ci ay pexe la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sant yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare yirma tapuma wërsegal ma wërseg wo xamanteni du ci samay pexe la ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna mangi tuddu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggukayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug
yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way beugën ma ngi lay ñaan itam genn way beugën ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sabay mbir yépp aj ko ci yow lolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil mandir wa khurujihi bi ci top moy salatul haja moy julli gi nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay ajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñett yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya azizu ya ghafuru ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga wax li jurom ñaari yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari rakka yi rakka bu ñeek bi yang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaari yoon rakka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé bo julle ba nopi nga sujotat ci bir sujot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga jang ko jurom ñaari yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent rakka la mune marwiyatun an علي بن أبي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لوالده يا بني إذا أصابتكم بلية أو نزلت فاقة فتوضؤوا وصلوا أربعا ثم قولوا بعد الصلاة يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى ويا عالما بكل خفية يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ينجل لجي مملن يتدي بفكنتني نيك دفواج ستيو nga ñak lool ba amatu lo dara dina dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko julle ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlëneen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nak ci ñoom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon doom ji mom husayn ne ko ya bunay yow sama doom bu fekente ne dem ngeen ba tiss dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni meunatu leena am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappé ngeen julli ñenti rakka so julle ñenti rakka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وخناني لا يدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج الله عنه مني امول بن واي بو خامتيني نيانغا نيانغي تا يالا تيغون لا نات لودول با يالا دينينا ناتغي سو فكنتيني ديف نيو جولي دي با بار ديف نيانغي ني ني امنا بنين جولي بو ني تودي صلاه بر الوالدين
julli la go xamanteni neneen ñaari rakkaal neneen yang koy julli nak guddik al khamis yang koy julli ci digeenti timis ak ge neena rakka bu nek dang ci jang fatiha ben yoon jang ci ayatul kursi juroomi yoon jang ci qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas juroom juroom ben bu ci nek juroom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq juroom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko juroom so pare nak ci julli gi nga jéggulu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jéggulu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tollo fukki yon ak juroom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak juroom su ko defé nak nga julli ci yonenti bi julli bo man nga def ko itam fukk ak juroom nana su ko defé nak yol bobu nga yéné ko señari wayjur ñu ni abu hurayrata radiyallahu anhu waxna ni man sallaha faqad adda huquqa waliday alayhi wa atamma birrahuma jeulenen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu jeule ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam muné kep ko xamanteni def nga julli gi muné aqbo bu doxon ci digeenté ci ñaari wayjur néna matal nga ko te itam teral nga len wa modi ñaari rakka ngay julli ñaari rakka yi yang koy julli nak guddib al khamis digeenti timis ak ge ngukoy julli rakka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juromi yon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so pare nga julli ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba ngay yene ko sa ñaari wayjur mune kep ko xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ñu jëlé ko ci abu hurayrata mune kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé néna joxé nga sa ak wayjur néna itam tam matal nga sen taranga

Okay, ñu déllu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mu ne na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka rakka bu ñëk ba nang ca tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ca ali imran nek temeri aya ak nanam nek ca temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لون غي تري تراكا بنجكب سودي تراكا نيارل بي يانغي تري بن آية بو خامتيني يانكوي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك modi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujood so sujoote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سوكا ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aajo mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñu wax salat at-tawabin mudi jullik way tuub ni fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam muawwizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mu ne képp koo xamanteni moo xam jàmbu góor nga wala muy jàmbu jigéen nga bàyyi julli ci kaw réer ak càggante waaye ginnaaw si gi yàlla baaxe la nga rëccu ci bàyyi gan ko bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga julli gii mu la wax te moo di fukki rakkaa yi ak ñaar rakkaa bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon l'ikhlas benn yoon qul a'udhu bi falaq benn yoon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julé aljuma ba manam buñu julé tisbar fi nga julé aljuma ba fi nga julé takusan ci digeunte bam nga koy julli neena kep ko xamanteni def nga li neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar te itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sagane won nga ko mune solo nenu jeli ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jeli ci abla ibn umar mu ak anas ibn malik yalla na ngeureumal yalla nek ci ñom ñune iza raqada ahadukum ani ssalati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata li dhikri jeli nen ci serigne yoy ñu fi lim ñu ne jeele neen ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa baat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonentibi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa ko kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu wi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi net li ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlénen itam ci benen riwaya abu dawud net li ñuko ñune tarku mune baye julli yentibi sallallahu alayhi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon taxna itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la mag ñi dawu ñuko xép ndax dañu wax né poñat yi moy taal ngañ yi julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. بوكي جوليدي غناو بنيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي أي نيوم أك صحابام دلو سنين fasiyene waxtaan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopp nañu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbokk yi nafile dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gor gorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di nafile itam bëcëg yi gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ne jam bi du dañ dima jege ci def ay nawafil di julli guddi ak beccigi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grade bu reey la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg di naafila guddi mu wax ne ya ayuha almudammil qum illayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqurana tartila loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngeneen lu rëy loolu nga xamante ni jàmm bi dana ko am ci saxal ay nafila boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka yaclamu annaka taqumu adna min thulithay illayl wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun min alladina maak loolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaak mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaaje mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

اللهم صل على سيدنا محمد وسلم غادف كو فوكي يون نانا سوكو ديفه نا يالا دانا لي جيغل سا باكار ييب جولي غوغو ايتام نيكنا جولي غو ام سولو غو خامتيني اي نغني ريك موم موتي نيك مودي نافيلو غوديك التيني اك بيتيك يونيتام غودي غوديك تلاتا نانا نافيلا ينجي بغ جيروم بن راكا لاي نيك جيروم بن راكا موني solo nan jeli ci Sumrat ibn Jundub radiyallahu anhuma mune e nafila guddik talata jurom ben rakala mune rakka bu ci nek nak ene yankey jang Fatiha ben yon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad ben yon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas ben yon nena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon nena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccug yonitam gude guddik talata neena nafila yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan jeli ci Sumrat ibn Jundub radiyallahu anhuma mune e nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yankey jang Fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas ben yon nena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir nena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax

المبين لا إله إلا الله الحق المبين غدفكو 100 فوا مودي تيميريون لول مودي نافي لو غوديك الخميس سدي بيتك با نك نينن نينتي راكانغي تي نافي لا نيني تام لول يتام نيونكو جيلي تي معاذ بن جبل رضي الله عنه من ركا بو نيك يانتي ورا جانغ فاتحه الكتاب نينتي راكا يوي nga wara nafile ci gudd ci beccu alkhamis neena yanci wara jang fatihat alkitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath momitam nga jang ko jurum fukki yon inna a'tainaka alkawthar fa salli li rabbika wanhar momitam nga jang ko jurum fukki yon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga djeglu sa borom 70 fois mudi djuroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat djuroom ñaar fuk loli tam mom modi nafila guddig alhamis ak beccëg ba e nafila guddig aljuma ginaaw biñu joggé ci nafila guddig alhamis ak beccëg ba nafila guddig aljuma wax neen ne ñaari rakala yene jeli neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddig aljuma mune ñaari rakala rakka bu ci nek yankey jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ardu zilzalaha mom yankey jang jurom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma sude beccëg ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yankë jang fatiha ci ñaari rakka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari rakka ya ben neena ci premier rakka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juroom yon manam ñaar fukku ak juroom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukki yon ak juroom ki rakka bu ñeek bi su de ci rakka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak juroom kon fele ci rakka bu ñeek ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak juroom ci rakka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak juroom kon dal ñaari rakka yi ñu bëgg nga jull diko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier rakka bi fatiha nga ci tari ben yon tari ci ayatul kursi ben yon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukki yon ak juroom ñaareru rakka bi yang ci tari fatiha ben yon qul huwallahu ahad ben yon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukku ak juroom su ko defé nak ginnaw bo julle ba nopi bëgg na nitam nga zikar li modi nga wax la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم nga zikarko jurum fukki yon nena li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafila yi nga wara def te ñaari rakka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari rakka yi ci wara nafila ak sari ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga def ko itam juroom fukki yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti rakka su fekke mën nga ko rakka nga jang nak ci rakka ya aga bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarël ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettël ba nga jang ci suratul taha bu ñentël ba nga jang ci suratul yasin
ginnaw fatiha waaw premier raka fatiha suratul an'am ñaarelu raka fatiha suratul kahf ñettelu raka fatiha ak taha ñentelu raka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke munuloko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier raka fatiha ak sajda deuxième raka fatiha ak suratul dukhan troisième raka fatiha ak suratul mulk quatrième raka lol dal bëgg nañ ko kuko nafilo ci guddik aljuma ñune jëlëneen ci manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra fi awwal raka'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna aydi bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan min an-nar ñune kep ko xamé ñune yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne kep ku julli guddik aljuma ñaari rakka rakka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakallahi bi yadil mulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yomul xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké danen la jox téré sa téré danen la ko joxé ci sa loxo ndey jo te itam danen la bindal ne la yow mi kat ku set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkentene duguna ci bisu aljuma demna duggu ci jumaaja bëgg nañ bala def dara munafila ñenti rakka waaw rakka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yoon lool itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli jumaa nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba jurum fukki yoon nena ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mu ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk bi te muy bari loy julli ci yenenbi ñu né jëlé nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli na yenenbi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma juroom ñett fukki yoon néna yalla dana ko jéggal ay bakaru juroom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yonent bi juroom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru juroom ñett fukki at kon ñun ñi amagul juroom ñett fukki at mom xamna né suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bimu waxé wax bi ñu né ko waw kayfa salatu alayk naka lañuy julli ci yow من يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم ينكو واو يو يننتبي نك لا نيو جولي سي يو من واخ لن اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم ين سوب نانو يتم سي بيسو اجما كو سي جانغ سي غوديغا كو سي جانغ سورة الكهف نينا با سوب نانكو يتم سي بيتيك با سورة الكهف دال بغ نان كو كو جانغ سي بيتيك اجما اك غوديغا mune itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccug ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma bang ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki junni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna ta bi mo ñu dul may ñu détaillé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo bu de nak julli bisu samedi ñu ne juroom benn rakka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka gu nek ci bisu samedi
bëgg na nga jàng ci ci juróom benn raka yooyu nga jàng ci fatiha l'ikhlas ñetti yoon. ñu ne itam bu dee jullit bëccëg ba benn bëgg neen nga jàng ca nee na bu dee jullit bëccëg ba ñeenti raka la. mu ne loolu ñu ngi ko jëlee ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata. mu ne raka bu nekk yaang cay jàng fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun. nee na nag gannaaw boo jullee nag ba noppi bësalmal ci jullit bëccëg ga nee na bëgg nanu nag ci bisu samedi boobu bëgg nanu nga jàng ayatul kursi benn yoon. ñu ne lii daal moo doon julli yi nga xamante ni moo di julli semaine bi. semaine bu ci nekk bis bu ci nekk ci semaine bi am na naafila yu ko jagoo. ñu ne weeru Shawwal itam mu di weer wi ñu jëm bëgg nañ ci daal nit ñi ca guddi korite ga nee nañu julli ci maanaam bu ne suba la ñuy wari bëgg nañ nga julli fukki raka. raka bu nekk nga jàng ca fatiha ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon. nee na booru kowaaye nag ginnaaw bi nga waxee subhaana rabbiya al azim wa bihamdihi nga wax lii subhaanallah walhamdulilah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon. nee na boo noppee nag ci julli gi nga jéggulu sa boroom lu tollook junni yoon. nee na nag après nga sujootaat ci biir sujoot bi nag nga jàng ñaan gi te moo di nga wax ya allah ya rahman addunia ya rahim al akhira ya xayu ya qayum ya zal jalali wal ikram yaghfir li zunubi wa taqabal sawmi wa salati. su ko defee nag nga ñaan sa aajo. kooku ak julli la goo xamante ni bëgg nanu jullit bi julli ko bu ne suba la ñuy wari. ñu ne itam ñaareelu ñaari julle ci am premier julli bi mooy loolu. ñaareelu julli bi itam moo di ci bëccëg ga nga koy def gannaaw ba nga julli jee korite ba ñëw ñeenti raka lay nekk. raka bu njëkk ba bëgg neen nga jàng ci fatiha ak sabbihisma rabbika al a'la. raka ñaareel bi nga jàng ci fatiha ak wa shams wa duhaha benn yoon. raka ñetteel bi bëgg neen nga jàng ci fatiha ak wa duha wa leyli iza saja benn yoon. raka ñeenteel bi bëgg neen nga jàng ci fatiha ak l'ikhlas juróom ñaari yoon. loolu itam bëgg nanu ko ci bëccëgu korite ginnaaw boo julli jee ba dellu si sa kër nga naafi la itam ñeenti raka yi. raka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha ak sabbihisma rabbika al a'la. bu ñaareel bi fatiha wa shams wa duhaha. bu ñetteel bi fatiha ak wa duha wa leyli ida saja. bu ñeenteel bi nga jàng ci fatiha ak l'ikhlas juróom ñaari yoon. su ko defee nag nga sëlmal ñaan say soxla. mbokki julli ji mbokki déglukat yi waxtu wi dafa jeex. seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Thioub waaye nag ñun

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoyu ma fi lim ay 78 79 80 81. Borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا ربنا كيف يوينا خمني ورننو بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا ربنا لين تي لامنو ينتي يا داود أكا عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demone nem ba daw ñu terelu bon ci sen penc waaw ñu société bi nekk ci ak mon sen yon nekku ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen bire ngi bax dal baxna waye ji mu ñu top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangunu sen yonde ko ci ndax dekk bi njabot ga nga dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax sen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wu ñu ci nañu comme ñom dal tabarakallah sen ngir ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggey ci te modi principe digne lu bax ak téré lu bon waaw amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon deng ak itam sagal lol ci digle lu bax seen yonne ku ci yalla neena lolou ñu dëkke woon day ñaawna mu melni yalla jikki na banu Israël ndax dañu saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla Moussa yonent yalla Moussa dafa liggéey liggéey bu reuy baye leen ndonali baye ñu yaq waaw dem nañu ci ba top sen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñi ngi dund ci guerre gudde ko ci li ñuy lekk yépp dara la watu ci te bokku na ci li gëna mëna galankor nit ci digënté nak boromam fessel biram ci lu haram duufal yaramam ci lu haram lolu galankor bu reuy la ndax bu fekkenté ni sa biir dang cey def lu haram bo ñaané yalla du ko nangu motax itam yalla wéji na kilifa yoy nga xamné ñu ngi won ci banu Israël bokkon ci wa kër yonent yalla Musa yalla tuddu na seen ayib ci suratu tawba aya fanwer ba ak ñent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني غا خامتيني يين نكي دائرة الإيمان يين يتمكو تي الإسلام تي غمكو ماني أتيري سين أتاسيون كي نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju haram lañuy lek ndax alal jo xamne gar la rek lañuy dundé té itam wayasudduna an sabilillah ñu joggé na la teggu ci yoonu ñub sax ñu nekk sa galam ko
kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di andak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allah huwa al-haq motax deugam gogu nak falewu ci kenn ndax yalla du mbokk kenn waaw yenen ti bi limuy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du hif deng yalla du espagnol yalla du americain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principe nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la taf la ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla neeku ci yow yalla bayal ak xeytane motax yonent bi limuy bax bax yeb neena ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanay lay teggi tedde kep ko ragal yalla rek neena may sa mam ana جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا من ماي مام كيب كو راغال يالا دونتي جام بو نول لا بو جوغي ايثيوبي مملني كي ليغي يو يهود اك نصران كي نين دون ترومبي نيت ني دان نانو دوفل سيني مقاما بور نيت ني مان لانا تك فوكوي bëgg leen bëggel go xamne duñ ko bëgg sax yalla mi leen bind aw duñ ko bëgg sax yalla mi leen bind te yalla dafa fiir loolu taxoon yalla xass leen ndax am nañu leen gëmoon ba tek leen ci place yalla bok ni ñoom bok ay yalla lañu wala bok ñu bëgg leen mbëggel gëñu waroona bëgg yalla yow ki nit la rek comme yow ñi tu diine la bëgg ko rek waye nak na nga xam li yalla moom ci sa xol xam li yonent bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yalla moom moom nga bëgg ko ba jeex tak ci moom motax mbëggeel gi nga wara bëgg yalla mo wara ëpp di nga wara bëgg sa yonent mo wara ëpp di nga wara bëgg sa sëriñ kon bo démé ba nga xamanteni sa sëriñ nga gëna bëgg yalla ya nga ci bokalé gu ndaw waaw ndax ashirku asghar min dabibin naml neneen bokalé moom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo tax kon bëgg gi ngay bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexe ba mbëggeel googu nga diggu doomu ci gis nga boo demee màkk boo ziara sang bu tedd ba ba noppi ñaanal ko su fa toogee na ra jooy su sirow du ba na fa ñaan ñu ne la wëlbatikul nga ñaan yàlla ndax kii mindeef la rek comme yow ndax yonent yi fi jaay yépp wax na nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekkuma lu dul nit comme yéen xanaa yuxa ilaya dañu maa déy rek wax loo ma waaye nit laa comme yéen mu loolu dàqoo daal mag yéen a yépp kon nak nit comme yow bu ko jaawalek yalla mi la bind waaw bu ko jaawalek yalla mi la bind motax ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah leneen waaw ndax leneen mi def la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alayhi wasallam dan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah neena na ngeen fexé ba jaami sopu yalla sëriñ bi na nga fexe ba say talibé sopp yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu soppé yalla rek sopp la
waye amana buñ la soppé duñu sopp yalla té yow yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ni wamina nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يلنين نجيت وانتوا للدين تواني ونو يالا خنادن واني سنبب بني نجيت سبولين لرون نصف يالا تبولين كفيني باني خبكن ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seen ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la demé ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamné yalla taxol neena yow sama xarit yow sama annando mujjam inna lillahi rek tay do motax yalla neena mindeef yoyu ñu bëgg nga gel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg ni ci ba bu la yonne waxtu julli jot dem yonenta moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji malifi ci ben hamziya bu mo def la tarkanal hibbi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abidi asnam bidun mira'i wa qul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wuko ngir lijeeyu serignam neena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne bay ñëk dañ tam ci taluga ba ne ko kat dem na topone waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana taluga ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank.

kune nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yonté won sax xamna ni kur fa ñanté suko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diiné yi ndax yonent yalla Musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dar muniko julil na la muniko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka muniko pour sa bop la muniko kon lo meuna def luma meuna def pour yow muniko nga sopul ma borom xam xam luma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sop di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel ma ba taxna kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolo tax yalla mo wax mo tan julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku dugg ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na jikoy julit lolo tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen seet ni dugg waaw ci seen julit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gannaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak topu ko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فمن ني دانيو جيمو ني وقت وي جيخنا ني نوي مبوك ييغا خامني بيند نانو ايميسيون بي تي ديكو انا رافيتلو بي تي جيتو مني كون نك نينا كيب كوغا خامني دانيو لا ديفال لو نيو سانتلو neena buñ la defale lu bari itam do sante neena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu tarang nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci tarang te santul len koku du mëna sante borom koku yeneen ci bi neena du mëna sante borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp lo ko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yoyent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla makna yalla du nangu sa kent lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam نعم التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفوا يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نعم wacce sa bop neena du doli jambi ludul ak yekati ko neen so wacce sa bop rek yalla yekati lu yonenti bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen toroxlu yalla wacce sen bop bañu reereelu ci nit ñi su ko defee yalla yekati lu neen itam na ngeen di jeggali waaw sa mbokk julit bu la toñe nang koy jéggal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abda illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité wa jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité neena kon fa bëggé am personnalité am daraaje ci nit ñi nek ko tagg ko ñu ormal neena ku la toñ nang ko jéggal motax yaronte bi ne kon fa afu yu'iddakum allah ta'ala na ngeen jéggal su ko defé yalla jéggal leen mune itam saraxi neena du doli alal lulul ak bari maana saraxi dafay barkel mune kon nak fa tasaddaqu yarhamkumullah la ngeen saraxi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي جناو بنيو سنتي على جولتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ciono ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak famu agon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam aliyun moy buntu ga aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ dañen ko wara mëna deg li tax ñu war ko mëna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax e bi muy tak Fatima radiyallahu anha e lamu def ca ngoroga Usman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natul bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni Aliun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخص وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نيهك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn kudul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak marsa bu bo meunti am ak at yo meunti am itam bo xamul bo gisé kula meuna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel modi ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax nañ ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñune itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp bamu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonent bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni moy juromel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit do ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune benn yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak fetantal laluko mune itam amul benn jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so dey julli nga xalaat ci yalla so dey wor nga xalaat ci yalla bo dey joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wané ne yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam la lu ko neena lewet gogu du amul benn njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karrama allah wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر منيك سار بو ام جارين لا تا نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخني غينا تي تاكو ساني دومو ادم بي مون تي بيرت موم دي بيرت نا موم دومو ادم لول نياغا خامتيني نيغي ديغلي دغ تي دي تام دي ديغلي تي موغ مو ملني بو خوله سار بي da fa sédeliko ci ñeenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñeentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sar wi da nga gis ne diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënona galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fure bu reuy di njit ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas muné sar wi su fekkone tane mom rek la yalla wacce ci alquran muné mu doy fekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ
kenen ki itam ne ko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga taxaliko rawat tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfir lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ne nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neubuko bañu ko tawat nit ñi neena neubuko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal sa musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué tuti walu kufru buñu xolé itam yalla waxna ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku cey bëgga dé mana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku leg leg kenn ki togn morom kon fokku muñelante daldi am mom la ben way kat wax né jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili yamhmilu muné man dé bëccëngal nenn té man duma bëccëngal sama xarit mukk

andal la, ndax li tax mu neex a andal mooy moom jël na charge ki muy andal fas yéene ko muñal. Waaye muñ boobu nag dafa am ay daraja yu ci nekk. Moo tax ba ci wàllu koo xamante ni dafay woote jëme ci yàlla fokk mu muñ. Bu dee kilifa bi ci kër gi la, fokk mu muñ. Pour nga jubbanti say njaboot teg leen ci yoon, fokk nga muñ. Bu muñ googu amul, dara du jag. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal na ko ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha, na nga digal say ñañ ñuy jóg di julli te itam na nga ca muñ. Ndax digle ga nag naqar wu nekk mën nga ko caa am. Léeg-léeg ngay jéem a orienté sa njaboot sax pour teg ko ci yoon, waaye nga gis ca ak diis-diislu wala gis ca yeneen i melokaan yoo xamante ni du la neex. Mën na di jur sax ci nit ki su fekkente ne amul tolérance, mën na tax yeneen i histoire di ci xew. Waaye su fekkente ne yàlla jox na la ak xàmmee, da ngay xam ne rek yoon wi ku xat xol du ci nekk. Borom xol bu yaatu rek moo ci mën a taxaw di woote. Ba itam loo gis rek nga am tolérance dékku loolu ngir yàlla, ngir xam ne rek ci ndigal nga nekk. Ñu ne nag muñ ñett la. الصبر الثلاثة: صبر على المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر على المصيبة. ñune ñetti façon muñ moo am. Buñ bu njëkk bi mooy muñ ci musiba. Su fekkee musiba dal na la, nga muñ ko ngir yàlla. Bu ñaareel bi mooy muñ ci topp gi ngay topp yàlla. Ndax ku ne xam na ne topp yàlla am na difficulté yu ci nekk. Ndax julli jot nga jàpp ba sell taxaw julli, loolu yomb na ci ki nga xamante ni tàggat na xolam, tàggat ruuxam ci jaamu yàlla. Waaye ki nga xamante ni nag tàggatul ruuxam, tàggatul xolam ci jaamu yàlla, kooku dafay diis ci moom. Moo tax alquran wax ne wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin. Julli li muy woyof woyof lu diis la, lu dul ca xol ya nga xamante ni ragal yàlla ngi ca biir. Mu mel ni kon topp yàlla bi nga xamante ni nit kaa ngi koy def, bu ca jiitalul muñ topp ga du mën a yéwén. Ndax koor daanaka bëccëg gi yépp nga bañ koo lekk. Ñaare su fekkente ni da nga nekk tukulóor, soo muñul rek da nga lekk ci diggante bi, te bu boobaa nag doo am yiw gi nga xamante ni moo nekk ci biir koor gi. Su ko defee nag mu mel ni gëm yàlla daal topp ko ak coonoo ngi ci goo xamante ni fokk muñ lal ko pour mu mën a yëwén. Niki noonu itam alsabru ala almaasiya, nit ki itam mooy yàlla dafa neex neexaay goo xamante ni képp koo xamante ni yaruloo sa bakkan da nga ca nuur. Nuuraay goo xamante ni mën ngaa dem ba bëgg caa génn tëla. Moo tax itam nga fexe ba muñ lépp luy xeetu mooy nga muñ ko. Loolu itam bokk na ci xeetu muñ yi nga xamante ni limal neen leen ko, te mooy muñ musiba bu la dal. Muñ itam topp gi ngay topp yàlla, ndax xam ne fajar jot nga dagg say nelaw dem ca jàkk ji julli, loolu yombul. Waxtu wi jot nga bañ a xaar jóg julli ko ci saasi, loolu yombul. Xaalis nekk ci sa poche nga soxla ko, sa moromu julit ñëw tawat la nga yëkkati jox ko ko, loolu yombul. Yooyu yépp ay xeeti jaamu la yoo xamante ni nit ki su ci jiitalul muñ du ko mën. Niki noonu itam muñ ci mooy. Ndax borom alal ji nga xamante ni koppar foram dafa fees dell, mu yor otoom yore wér, feebarul dara jotu ko, àdduna wër ko, kooku su muñul bis bu nekk ci mooy yàlla lay dëkk. Te ni muy muñee moo di mu xam ne taranga gi yàlla ko jox, mais jox ko ko pour mu càkkaayoo ko, daf ko ko jox pour mu jaamoo ko yàlla. Su ko defee mu delloo boppam ca yàlla, xam ne itam lii taranga la buñ ko dénk mu war cee jaamu yàlla te bañ cee mooy. Loolu itam yombul. Ndax àdduna bi da nga désiter dara sax bëgg koo def, kàccoor jóge ci àll ba fexe ba génne la ci dugal la ca leneen. Waaye rek te bañ cee mooy. Loolu itam
yombul.